0: khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
1: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay không? Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
0: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi, nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông Vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn đề. Dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp giải thích.
0: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
1: Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự, thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua, thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi, thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược đảo Miaun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Tiêu Conscience từ Buenos Aires giải thích.
0: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, chủ tịch viện, giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không. Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, Viện Thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
1: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
3: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan, hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
1: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Kota thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Kota thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
3: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI Overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài, lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh Báo chí Thông tin Tổng hợp tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overview tại nước này.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
1: Bà thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do. Ngày hôm nay, luật sư Ratna Sai thông báo là bà thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
0: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm 8-9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guer, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Người Nhập cư ở Obok, Tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
1: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ, tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù. Crystal Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pike bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pike bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đo Đây của Thùy Dương nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Verlin Bugi, Duấn Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Minh Anh.
4: Điểm tuần báo.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của Đảng Tập hợp Dân tộc, Đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
5: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
3: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
5: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
3: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
5: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
3: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
5: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. The Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
3: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val de Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
5: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ Der Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
3: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
3: Trên tuần báo Lopes, cây bút xã luận Pierre Husky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
5: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
3: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
5: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài, viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
3: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
5: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
3: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire X tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính, Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục.
6: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị.
1: lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người Thuê Nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
6: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
7: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sarah là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
6: François Musso, Madrid RFI.
1: Về ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
8: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
9: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
8: Anne Lenir, Rome, RFI.
1: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên, kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
10: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
7: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
1: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
11: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ 5, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
12: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc, không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL sáng thứ Năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
13: Duy An từng trình cho RFI từ Liège.
1: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
14: Góc vườn âm nhạc.
15: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Jean Buggy, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Thérèse Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Celine do Vlin Bugi sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Vlin Bugi. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi. Je sais.

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc, phát hành trước năm 1975, là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm vào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh, sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tutor Reconnaître do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilkey đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilkey cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilkey mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League Xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới. Một giải Nation League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nation League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nation League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nation League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nation League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện tại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái Nation League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nation League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nation League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách ở 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Florin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75, tức là thấp nhất, là có giá là 66,5 triệu. Đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominique, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực được, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ lẻ có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Thí dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alphonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Bepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
3: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu. Mà muốn đầu tư cho mà để mang lại lợi nhuận á, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó, nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh. Rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá, nó gắn với các cái thương hiệu bên đó. Thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
2: Như vậy, đằng sau dự án Nation League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
5: Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 12 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ và Trung Quốc không hòa dịu cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần, nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao. Đây là một vấn đề đối với Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một trong nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
3: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine, Ngoại trưởng Sybiha đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
0: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay

0: không. Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
1: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi, nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn đề. Dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp giải thích.
1: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
0: Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược đảo Miaun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của Thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Tiêu Conscience từ Buenos Aires giải thích.
1: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, Chủ tịch viện giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không. Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, Viện Thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
0: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
3: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan, hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
0: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Kota thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Kota thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
3: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI Overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài, lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh Báo chí Thông tin Tổng hợp, tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overviews tại nước này.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
0: Bà thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do. Ngày hôm nay, luật sư Ratna Sai thông báo là bà thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
1: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm mùng 8-9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guer, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Người nhập cư ở Obok. Tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
0: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù. Krista Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pike bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pike bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đo Đây của Thùy Dương nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Ferlin Bougy, Duấn Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo của Minh Anh.
4: Điểm tuần báo.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng Tập hợp Dân tộc, đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
5: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
3: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
5: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
3: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim Tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
5: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
3: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
5: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
3: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val-de-Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
5: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ Der Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
3: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
3: Trên tuần báo Lopes, cây bút xã luận Pierhaski tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Soviet Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
5: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
3: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
5: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít, quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài, viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
3: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào Body Positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
5: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
3: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính, Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục.
6: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Marie Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
7: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
1: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sara, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
7: François Musso, Madrid RFI.
6: Với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
8: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
0: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
8: Anne Lenier, Rome, RFI.
6: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
1: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
0: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trường thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ 5, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ 5, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
12: Duy An từng trình cho RFI từ Liège.
0: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
13: Góc vườn âm nhạc.
14: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Rin Bugi, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Celine Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Celine do Rin Bugi sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Rin Bugi. Tác giả này giờ đây không còn nữa. Bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi. José.

Tên thật là Liliane Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Liliane không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Vlin Bugi. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Vlin Bugi gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna, bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Buggy. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh, sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a nommée Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tu te reconnaîtras do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Flynn Bilkey đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Flynn Bilkey cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Flynn Bilkey mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League Xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới. Một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái National League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nations League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách có 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Fulardin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75, tức là thấp nhất, là có giá là 6,5 triệu. Đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominic, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực được, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ le te có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là Inter Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alphonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ. Rồi Ricardo Bepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
3: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu mà muốn đầu tư cho mình mà để mang lại lợi nhuận á, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh, rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó, thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
2: Như vậy, đằng sau dự án Nations League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
5: Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 12 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ và Trung Quốc không hòa dịu cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Đây Paris. Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ

0: Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần, nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao. Đây là một vấn đề đối với Donald Trump, khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một trong nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
2: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
3: C'est au peuple ukrainien de décider. Voici la réponse.
0: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine. Ngoại trưởng Sibia đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
1: Luka Lazo, Kiev, RFI.
2: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay không? Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên RFI Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
0: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi, nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông Vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi.

0: và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
1: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn đề. Dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp giải thích.
0: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
2: Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược đảo Miaun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Tiêu Conscience từ Buenos Aires giải thích.
0: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, Chủ tịch viện giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không. Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, viện thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
2: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
3: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan, hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
2: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Kota thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Kota thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
3: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI Overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài, lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh Báo chí Thông tin Tổng hợp, tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overviews tại nước này.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
2: Ba thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do. Ngày hôm nay, luật sư Ratna Sai thông báo là ba thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
0: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm 8-9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guher, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Người nhập cư ở Obok, tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
2: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù, Christopher Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pai bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pai bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
2: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đó Đây của Thùy Dương nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Verlin Bougie, Xuân Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Minh Anh.
4: Điểm tuần báo.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
5: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
3: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
5: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
3: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ, từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
5: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
3: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
5: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tolovsky nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
3: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Van der Markt và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
5: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
3: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
3: Trên tuần báo Love, cây bút xã luận Pierhatsky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
5: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
3: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
5: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
3: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội, buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
5: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
3: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục.
6: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly, đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
7: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
8: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sara, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn, và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
7: François Musso, Madrid RFI.
6: Khác với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
9: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
2: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
9: Anne Lenier, Rome, RFI.
6: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
10: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
8: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
6: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
11: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
2: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trường thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ năm, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
12: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc, không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL sáng thứ năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10, và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường, và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
13: Duy An từng trình cho RFI từ Liège.
2: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
14: Góc vườn âm nhạc.
15: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Rin Bugi, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Celine Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Celine do Rin Bugi sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Flynn Bugi. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi. Je sais.

Tên thật là Liliane Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả Georges Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Liliane không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyne Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Vlin Bugi. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Vlin Bugi gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm vào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tutor Reconnaître do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilge đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilge cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilge mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nation League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nation League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nation League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nation League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nation League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện tại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái Nation League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nation League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nation League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách ở 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Folarin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75, tức là thấp nhất, là có giá là 66,5 triệu. Đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, Panama, Dominic, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực được, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alphonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Pepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ, còn động lực quan trọng khác đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
3: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu. Mà muốn đầu tư cho mà để mang lại lợi nhuận á, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh. Rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó. Thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
2: Như vậy, đằng sau dự án Nations League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
5: Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 12 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ và Trung Quốc không hòa dịu cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh.

0: có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một trong những nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
2: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
3: C'est au peuple ukrainien de décider. Voici la réponse.
0: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine. Ngoại trưởng Sybiha đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
1: Luka Lazo, Kiev, RFI.
2: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay không? Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
0: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi, nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông Vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
1: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn

0: Để dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp, giải thích.
1: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
0: Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược đảo Miaun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Teo Conscience từ Buenos Aires giải thích.
1: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, Chủ tịch viện giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không. Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, viện thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
0: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
2: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan, hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
0: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Cô Ta thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Cô Ta thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
2: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI Overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài, lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh Báo chí Thông tin Tổng hợp, tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overviews tại nước này.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
0: Ba thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do. Ngày hôm nay, luật sư Ratna Sai thông báo là ba thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
1: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm 8-9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guer, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Người nhập cư ở Obok, tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
0: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ, tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù. Crystal Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pike bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pike bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đâu Đây của Thùy Dương nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Ferlin Bugy, Duấn Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Minh Anh.
3: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
4: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
4: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
4: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
4: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. The Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val de Marne và Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
4: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ Der Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Love, cây bút xã luận Pierhatsky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
4: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
4: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lực dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
4: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân, sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính, Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục.
5: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Marie Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
6: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
7: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sarah là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
6: François Musso, Madrid RFI.
5: với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống, trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
8: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
0: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Liliana chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
8: Anne Lenier, Rome, RFI.
5: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension matérielle.
7: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
5: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
5: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trường thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ 5, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa. Từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Lille yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh sinh viên. Trên đài RTL sáng thứ Năm, mùng 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
12: Duy An từng trình cho RFI từ Liège.
0: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
13: Góc vườn âm nhạc.
14: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Flynn Bougie, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Flynn Bougie sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Flynn Bougie. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi. Je sais.

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm vào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh, sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tutor Reconnaître do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilkey đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilkey cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilkey mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League Xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới. Một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái Nations League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nations League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách có 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây, tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Fulardin Balogun, mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75, tức là thấp nhất, là có giá là 66,5 triệu. Đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominic, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực được, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ lẻ tẻ có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Thí dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alphonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Bepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ, còn động lực quan trọng khác đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
3: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu. Mà muốn đầu tư cho mà để mang lại lợi nhuận thì cái lãi và cái giá trị mềm đó, thì nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh. Rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo, quảng bá, nó gắn với các cái thương hiệu bên đó. Thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
2: Như vậy, đằng sau dự án Nations League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
5: Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 12 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ và Trung Quốc không hòa dịu cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần. Nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao. Đây là một vấn đề đối với Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng

0: Việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
1: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine, Ngoại trưởng Sybiha đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
0: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay không? Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
1: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi, nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn đề. Dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp giải thích.
1: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện

0: diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
1: Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược đảo Miaun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Tiêu Conscience từ Buenos Aires giải thích.
0: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao, dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, Chủ tịch viện giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không? Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, viện thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
1: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
2: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan, hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc, Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
1: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Cota thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Cota thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
2: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI Overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài, lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh báo chí thông tin tổng hợp, tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overviews tại nước này.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
1: Bà thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do. Ngày hôm nay, luật sư Ratna Sai thông báo là bà thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
0: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm mùng 8-9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guer, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Người nhập cư ở Obok, tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
1: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù. Crystal Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pike bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pike bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đâu Đây của Thùy Dương, nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, tưởng niệm tác giả người Pháp Ferlin Bougy, Duấn Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Minh Anh.
3: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của Đảng Tập hợp Dân tộc, Đảng của sự dối trá. thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
4: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
4: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim Tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
4: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
4: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. The Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Van der Markt và Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
4: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ Der Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Lush, cây bút xã luận Pierhaski tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
4: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
4: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít, quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài, viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
4: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính, Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục.
5: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Marie Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
6: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
7: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sarah là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
6: François Musso, Madrid RFI.
5: Với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
8: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
1: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành những thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
8: Anne Lenir, Rome, RFI.
5: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
7: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
5: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
5: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trường thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ 5, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa. Từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ 5, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ 5, 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
12: Duy An từng trình cho RFI từ Liège.
1: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
13: Góc vườn âm nhạc.
14: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Flynn Bougie, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Thérèse Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Flynn Bougie sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Flynn Bougie. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi. Je sais.

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Burgee. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Burgee gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với nam ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Buggy. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh, sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a nommée Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tudor Reconnaître do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilgey đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilgey cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột, thời hai chị em Vreeland Bilgey mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh, xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước. Hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League Xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới. Một giải Nation League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nation League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nation League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nation League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nation League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện tại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái Nation League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nation League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nation League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách ở 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây, tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Florin Balogun mà là tuyển quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75, tức là thấp nhất, là có giá là 66,5 triệu. Đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominique, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực được, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Thí dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alphonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Bepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
3: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu. Mà muốn đầu tư cho mà để mang lại lợi nhuận á, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó, nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh. Rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó. Thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
2: Như vậy, đằng sau dự án Nation League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
5: Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 12 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ và Trung Quốc không hòa dịu cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần. Nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao. Đây là một vấn đề đối với Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một chỗ nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong

0: này. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
1: Tout est parti d'un simple mail adressé au service de protection de l'État. Selon des sources informelles, le courrier.
2: Mọi chuyện bắt đầu từ một email đơn giản được gửi đến các cơ quan bảo vệ nhà nước. Theo các nguồn tin không chính thức, email này đề cập đến những địa chỉ nơi Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ lưu trú, cũng như lịch trình di chuyển của họ trong những ngày tới. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ba Lan Jacek Dobrzyński coi đây là một lời đe dọa nghiêm trọng. Ông nói, chúng tôi nhận được những thông báo kiểu này mỗi ngày hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp. Chúng tôi có các công cụ, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cần thiết để xác minh và đánh giá mức độ đe dọa thực sự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhân viên của chúng tôi đã xác minh được rằng vụ việc rất nghiêm trọng và có những căn cứ vững chắc, hết lời dẫn. Hiện tại, các nhà chức trách vẫn giữ kín thông tin về bản chất cũng như nguồn gốc của lời đe dọa. Tuy nhiên, nhật báo Gazeta Wyborcza dẫn lời một quan chức thuộc nhóm thân cận với Thủ tướng. Theo đó, mối đe dọa xuất phát từ giới những người cực hữu và những kẻ đứng sau, được cho là người Ba Lan. Ông Dobrzyński nói thêm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, các mối đe dọa thuộc đủ mọi hình thức đang ngày càng gia tăng. Và hiện nay, những mối đe dọa này nhắm vào những nhân vật cao cấp nhất của đất nước, đặc biệt là tính mạng của Thủ tướng và Phó Thủ tướng, hết lời dẫn. Cho đến nay, giả thuyết về khả năng có sự can thiệp từ Nga vẫn chưa được chính thức đề cập đến, nhưng cũng chưa bị loại trừ.
3: Adrian Sala, Varsovie, RFI.
0: Một ngày sau khi hứng chịu cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong vòng 10 năm qua, nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng. Và hôm qua, thì sân bay quốc tế Riyadh lại bị tấn công, khiến thêm một người chết. Sân bay Dammam cùng các cơ sở năng lượng của tập đoàn khổng lồ Aramco ở miền đông Ả Rập Xê Út cũng trở thành mục tiêu tấn công. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì khoảng 60% các chuyến bay thường lệ dự kiến khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay Riyadh trong ngày hôm nay bị hủy. Hôm qua, gần như toàn bộ các chuyến bay cũng đã bị hủy. Là nước tích cực hỗ trợ quân sự cho chính phủ Yemen chống lực lượng Houthi từ năm 2014, giờ đây Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu tấn công trực diện của Houthi Yemen, nhóm vũ trang thân Iran. Từ Riyadh, thông tin viên Joseph Clément tóm lược tình hình.
4: À la suite d'une offensive éclair à la début du mois de septembre, la milice Houthi s'était emparée du détroit de Bab
5: el-Mandeb. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng vào đầu tháng 9, lực lượng Houthi đã chiếm được eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sang châu Âu. Điều này khiến cho Ả Rập Xê Út không hài lòng, cho nên đã thúc ép chính phủ Yemen nối lại cuộc chiến chống lực lượng Houthi. Trước các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi tuyên bố đóng cửa không phận Ả Rập Xê Út và bắt đầu chiến dịch tấn công các sân bay. Tại Riyadh, mọi biện pháp đều đã được triển khai nhằm giảm nhẹ mức độ leo thang của cuộc xung đột. Tuy nhiên, phải nói rằng, từ tuần trước, người dân Ả Rập Xê Út đã bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các vụ nổ, với những ca tử vong đầu tiên và rất nhiều người bị thương được đưa đến các bệnh viện trong những ngày gần đây. Trong bối cảnh giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, cùng với các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Đây là một thách thức đối với Ả Rập Xê Út, một cường quốc khu vực. Nước sẽ đăng cai một loạt hội nghị quốc tế quan trọng trong tháng 10 này.
3: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Tại châu Á, kỳ họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc vào hôm nay ở Bangkok, Thái Lan và sẽ kéo dài đến hết tuần này. Đây cũng là dịp để Bangkok thu hút các nhà đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trên trường quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn chật vật tìm lại đà tăng trưởng. Từ Bangkok, thông tin viên Valentin Sephong cho biết.
6: À en croire le chef de la diplomatie thaïlandaise Siasak Phuketkeo, accueillir ce grand rendez-vous de la
2: Theo Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phuketkeo, thì việc đăng cai sự kiện lớn này liên quan đến lĩnh vực tài chính toàn cầu có thể góp phần đáng kể để củng cố niềm tin của quốc tế đối với quốc gia này. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan đã nhấn mạnh điều này tại một cuộc họp báo. Bà nói, đây là cơ hội quan trọng để đất nước chúng tôi giới thiệu tiềm năng kinh tế và tài chính với các quốc gia khác, cũng như với các nhà đầu tư trên toàn thế giới, hết lời dẫn. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,3% trong 5 năm qua, thấp hơn so với các nước láng giềng, Thái Lan muốn chứng tỏ họ vẫn là một nền kinh tế hàng đầu của Đông Nam Á. Ngoài ra, Thái Lan cũng kỳ vọng thu về 30-60 triệu euro lợi nhuận kinh tế trực tiếp. Tuy nhiên, Bangkok cũng muốn phát huy quyền lực mềm của Thái Lan. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan nói tiếp, các cuộc họp thường niên này sẽ giúp giới thiệu những khía cạnh khác của Thái Lan, đặc biệt là văn hóa, ẩm thực và lối sống của người dân đất nước chúng tôi. Ngoại giao văn hóa còn được thể hiện ngay trên bàn ăn. Hơn 70% nguyên liệu trong các thực đơn phục vụ đại biểu là sản phẩm địa phương. Trong khi đó, các loại vải dệt truyền thống của Thái Lan được sử

0: dụng để trang trí các phòng họp, đồng thời góp phần cách âm cho những không gian này.
1: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
2: Tại Pháp, triển lãm xe hơi Paris khai mạc vào hôm nay với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu, trong đó có đến 1/3 là từ Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe hơi châu Âu đang phải đối phó với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ Trung Quốc.
3: Triển lãm xe hơi Paris được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, tương đương với con số của năm 2024. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc triển lãm xe hơi, ông Serge Gassot cho biết đối với triển lãm năm nay, diễn ra từ 12 đến 18 tháng 10, có một sự quan tâm rõ rệt của các nhà sản xuất. Nếu như năm 2022 chỉ có 24 thương hiệu tham gia và năm 2024 chỉ có 48, thì lần này có hơn 60 thương hiệu góp mặt, bao gồm 25 thương hiệu đến từ Trung Quốc. Ngành công nghiệp xe hơi châu Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Hiện giờ các hãng xe hơi Trung Quốc chiếm 10% thị phần ở châu Âu. Ông Chatten dự báo là trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, tỷ lệ này sẽ là 20%. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm triển lãm năm nay, dành riêng cho báo chí một ngày. Ông đến thăm gian hàng của các hãng Stellantis, Renault, Volkswagen trước khi tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về xe tự hành. Nhân dịp này, Tổng thống Macron thông báo Pháp và Đức sắp đạt được một thỏa thuận nhằm bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp xe hơi châu Âu trước sự cạnh tranh từ các nước châu Á. Một quan chức châu Âu hôm nay vừa cho biết là Liên hiệp châu Âu sẽ giới hạn số lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc mỗi năm theo một thỏa thuận đạt được giữa Bắc Kinh và Brussels.
2: Về giải thưởng Nobel, hôm nay Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo hai học giả người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford đã đoạt giải Nobel Kinh tế nhờ công trình về nền tảng vi mô kinh tế của việc ổn định vĩ mô kinh tế. Đây cũng là giải thưởng kết thúc mùa Nobel năm nay.
4: Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế ông John Hassler cho biết là công trình này cung cấp một nền tảng lý thuyết vững chắc cho phép ứng phó với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như là khủng hoảng năng lượng hoặc là những thay đổi đột ngột trong mức chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình. Reuters dẫn lời ông Hassler cho biết là thay vì dựa trên các biến số vĩ mô như là lạm phát, sản xuất và tiêu thụ, thì hai nhà khoa học lại chọn gây dựng mô hình trên nền tảng vi mô. Đó là nghiên cứu xem khi đối mặt với khủng hoảng, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ hành động như thế nào và các hành động đó sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là các vụ phóng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương và một trong số các tên lửa đã bay được 900 km. Seoul đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
2: Một tàu container Hàn Quốc hoàn tất chuyến đi thử nghiệm đến châu Âu qua ngả Bắc Cực. Tàu Pansa Akko rời cảng Busan vào tháng 8 và cập cảng này trở lại vào hôm qua. Chuyến đi nhằm đánh giá tính khả thi thương mại của tuyến qua Bắc Cực ngày càng dễ tiếp cận do băng biển tan chảy. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hoan nghênh thành công, khẳng định hành trình đã rút ngắn 10 ngày chiều đi so với tuyến đi qua kênh đào Suez.
4: Tổng thống Mỹ muốn đổi tên Đại Tây Dương thành Trump Đại Dương. Vào hôm 10 tháng 10, phát biểu tại Tennis, Tổng thống Donald Trump đề xuất đổi Đại Tây Dương hoặc là Thái Bình Dương thành Trump Đại Dương hoặc là Đại Dương Mỹ và khẳng định Hoa Kỳ nên có một Đại Dương, hết lời dẫn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên hiệp châu Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Việc Nga gần đây leo thang trong cuộc chiến với Ukraine đang cho thấy những hạn chế về khả năng trợ giúp của châu Âu cho Kiev. Sớm hay muộn, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Theo nhận định của kênh truyền hình Euronews, Liên hiệp châu Âu đang nhanh chóng nhận thức được những hạn chế trong gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine do chiến dịch tấn công ngày càng dữ dội của Nga gây áp lực lên ngân sách quốc gia của Ukraine, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không và gia tăng sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà tài trợ mà hiện cũng đang đối mặt với những hạn chế về ngân sách. Sự leo thang này gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Ukraine vốn đã bị tàn phá do chiến tranh, vì các đợt tấn công bằng drone liên tiếp làm gián đoạn hoạt động bình thường, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao và làm sụt giảm lợi nhuận. Việc Nga phong tỏa Biển Đen lại càng làm gia tăng áp lực, ngăn cản việc xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu và tước đi nguồn thu quan trọng của nhà nước Ukraine. Trả lời Euronews, một nhà ngoại giao châu Âu xin được giấu tên, ghi nhận cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Giờ đây chúng tôi nhận thấy các nhu cầu sẽ liên tục phát sinh, nhưng chưa rõ làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu đó. Tình hình ngày càng bất lợi cho Ukraine đang đặt ra vấn đề về tính khả thi và bền vững của các chương trình hỗ trợ từ Liên Âu, đặc biệt là khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã phê duyệt vào năm ngoái nhằm đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này dựa trên giả định rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, việc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến cho kịch bản đó khó có khả năng xảy ra. Euronews nhắc lại, Bộ trưởng Tài chính Ukraine đã cảnh báo rằng ngân sách năm 2027 sẽ là thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng phát. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế bù đắp cho khoản thiếu hụt ngân sách lên tới 70 tỷ euro. Ủy ban châu Âu chưa đáp ứng yêu cầu đó bởi nó vượt xa mức 45 tỷ euro mà họ dự định cung cấp cho Kiev vào năm tới như một phần của khoản vay hỗ trợ. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân với điều kiện Ukraine phải thực hiện các cải cách nội bộ. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Vadis Dombrovskis bi quan dự báo tình hình năm 2027 sẽ khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Quy mô chính xác của khoản thiếu hụt này vẫn đang được tính toán. Brussels chưa chính thức mở lại thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine do các quốc gia thành viên cũng đang tranh cãi gay gắt với nhau về ngân sách Liên Âu. Tuy nhiên, theo Euronews, trong các cuộc trao đổi riêng, các quan chức và nhà ngoại giao thừa nhận rằng sớm muộn gì, các lãnh đạo châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề gia tăng trợ giúp cho Ukraine, một chủ đề ngày càng gây tranh cãi trong bối cảnh nợ công gia tăng, tăng trưởng trì trệ và phe cực hữu thì phản đối. Việc thiếu hụt hoàn toàn viện trợ từ Hoa Kỳ, nước mà trước đây từng cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine, càng làm cho bài toán này trở nên phức tạp hơn. Một số nước thành viên Liên Âu đang nỗ lực khơi lại cuộc thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, với lập luận rằng khoản vay 90 tỷ euro sẽ là không đủ. Tuy nhiên, Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn các tài sản này, đã từ chối phương án phát hành thêm nợ chung để hỗ trợ Ukraine, giống như đã làm với gói trợ giúp 90 tỷ euro cho Ukraine, càng khó mà khả thi trong bối cảnh chi phí vay mượn đang tăng vọt đối với những nước như Pháp. Trong khi đó, phương án gia tăng đóng góp song phương dễ thực hiện hơn nhiều, nhưng làm như thế thì lại dồn gánh nặng lên các nước giàu có như là Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu. Do chưa tìm được giải pháp nào, Brussels đang kêu gọi các đồng minh khác như Anh, Canada và Nhật Bản gia tăng đóng góp, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cách thức để duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ, Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel thực hư ra sao.
0: Câu hỏi thứ nhất là thỏa thuận giữa hai Tổng thống Trump và Putin về dầu diesel cụ thể ra sao?
3: Báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thông báo của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 9 tháng 10 trên mạng Truth Social. Theo đó, Nga sẽ cung cấp khoảng 5 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu theo một thỏa thuận mà ông Trump cho biết là đã đạt được với Tổng thống Nga trong một cuộc điện đàm. Cụ thể là Moscow sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 tới và 1 triệu tấn ngay sau đó. Lãnh đạo Nga theo ông Trump cũng cam kết có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel nữa, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga. Cùng lúc với thông báo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ ban hành một giấy phép tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel có nguồn gốc của Nga cho đến ngày 7 tháng 4 năm tới. Cho đến nay đây dường như là văn bản chính thức duy nhất liên quan đến thỏa thuận được phía Mỹ công bố. Tổng thống Donald Trump đã đích thân cảm ơn người đồng cấp Nga Putin và hoan hỉ thông báo là chúng ta sẽ có một lượng lớn dầu đổ về nước và đó là diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần. Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận thỏa thuận với ông Trump với tuyên bố là phía Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng là điều này sẽ mang lại tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu nói chung.
0: Nga có khả năng cung cấp đủ số lượng dầu diesel và đúng thời hạn như lời Tổng thống Mỹ nói hay không?
3: Báo Anh Financial Times ngày 11 tháng 10 dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết về nguyên tắc các nhà máy lọc dầu của Nga có thể sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng với khoảng từ 1,2 cho đến 2 triệu tấn có khả năng dành cho xuất khẩu với điều kiện là các nhà máy lọc dầu của Nga hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên hiện tại không rõ Nga có khả năng xuất khẩu được lượng dầu với quy mô lớn nói trên hay không. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế hồi tháng 9 vừa qua, một trong những xuất bản có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này, thì tổng cộng xuất khẩu dòng dầu diesel từ vùng Vịnh và Nga trong tháng 8 thấp hơn 1,6 triệu thùng một ngày so với tháng 2, thời điểm mà hai khu vực này chiếm đến gần một nửa thị phần thương mại dầu của vận tải biển toàn cầu. Xuất khẩu dòng dầu diesel từ các quốc gia vùng Vịnh đạt mức trung bình gần 400.000 thùng một ngày trong tháng 8, chỉ bằng hơn 1/4 so với mức trước chiến tranh, do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Tình trạng gián đoạn hệ thống lọc dầu của Nga và việc gần như ngừng xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế sau các cuộc tấn công dồn dập từ phía Ukraine, đã làm trầm trọng thêm đà sụt giảm này. Trang mạng chuyên về địa chính trị Pháp Le Grand Công ty Năng cho biết hơn 80% công suất lọc dầu của đất nước đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong năm nay. Cụ thể là kể từ ngày 1 tháng Giêng, 16 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị drone của Ukraine tấn công ít nhất là 2 lần. Các cơ sở này chiếm hơn một nửa tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 160 triệu tấn một năm. 25 nhà máy lọc dầu chiếm 82% công suất bị tấn công ít nhất một lần trong năm nay. Theo các nhà phân tích của Kepler, tháng 7 vừa qua, ngành lọc dầu của Nga hiện sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 21 năm qua với chỉ còn 3,8 triệu thùng một ngày, tương đương với khoảng 60% công suất. Chiến dịch tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine làm suy giảm cả công suất lọc dầu lẫn năng lực vận hành. Các cuộc tấn công này nhắm vào hoạt động từ các phân xưởng trưng cất dầu thô, các phân xưởng chế biến thứ cấp cho đến các bồn chứa đường ống cũng như cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng khác. Trong thời gian tới, Kepler dự báo là công suất lọc dầu của Nga sẽ vẫn ở mức thấp và khả năng phục hồi là hạn chế. Trên thực tế, Điện Kremlin đã phải cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga kể từ tháng 7 vừa qua sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga làm suy giảm tới 50% năng lực chế biến dầu và gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên toàn quốc. Theo một số báo cáo, thì Nga đã phải nhập khẩu khoảng 176 tấn sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là dầu diesel, từ Hàn Quốc riêng trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm nay.
0: Một lượng dầu diesel được tung ra thị trường như vậy, trong trường hợp mà Nga có thể cung cấp được, thì sẽ tác động ra sao đến giá xăng dầu tại Mỹ?
3: Theo một số nhà quan sát, thì cam kết của Nga theo lời của Tổng thống Trump tương đương với 440.000 thùng mỗi ngày tính đến cuối năm. Theo số liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, quốc gia này tiêu thụ trung bình gần 4 triệu thùng dầu diesel một ngày. Thỏa thuận này như vậy có thể giúp đáp ứng hơn 10% nhu cầu dầu diesel của Mỹ. Tuy nhiên cần nhớ là con số này cần được xem xét kỹ bởi mức 440.000 thùng một ngày là tổng sản lượng cung ứng cho thị trường toàn cầu, chứ không chỉ là lượng dầu diesel dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ. Trên thực tế, Trung Quốc và Ấn Độ mới là những khách hàng chính mua dầu của Nga. Nói một cách khác, tác động của việc cung cấp lượng dầu nói trên ra thị trường đến giá bán lẻ diesel tại Mỹ nhiều khả năng sẽ rất không đáng kể.
0: Vì sao Tổng thống Mỹ lại thúc đẩy một thỏa thuận vừa bị chỉ trích trong nội bộ, vừa không mang lại tác động đáng kể trên thực tế?
3: Mặc dù khả năng Nga thực hiện được các cam kết này là xa vời và tác động đến thị trường Mỹ dự báo sẽ không đáng kể, nhưng trước mắt, thông báo này cũng tạo một tác động tâm lý nhất định có lợi trong Tổng thống Mỹ. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu diesel theo một số hợp đồng mua có kỳ hạn đã giảm khoảng 5%. Giá hợp đồng có kỳ hạn giảm không chắc đã tác động ngay lập tức đến giá xăng bán lẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã tăng 70% kể từ khi chiến tranh chống Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2, đạt mức kỷ lục là $6.5 một gallon vào cuối tháng trước, thì đây là một phản hồi có lợi cho phe của Tổng thống Mỹ ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sẽ diễn ra chỉ trong ít tuần nữa. Tuy nhiên, một tác động lớn khác của thỏa thuận này có thể là Tổng thống Mỹ đã gửi đi một tín hiệu tích cực đến Tổng thống Nga như một động thái nhằm cải thiện quan hệ song phương. Bằng việc được phép nối lại hoạt động xuất khẩu trong một thời gian mà không bị trừng phạt, Nga sẽ có thể bán được dầu tại nhiều nơi với giá cao hơn. Điện Kremlin cũng hy vọng Nhà Trắng sẽ gây sức ép buộc Kiev phải đơn phương chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Việc Nhà Trắng bật đèn xanh cho Nga bán dầu diesel vốn bị mặt trận các nước ủng hộ Ukraine siết chặt trừng phạt, mang lại thêm một nguồn lực để Moscow tiếp tục chiến tranh, đã bị Kiev và nhiều đối tác lên án như một hành động phản bội.
1: RFI.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết mua dầu diesel của Moscow với hy vọng giá dầu sẽ giảm xuống vào lúc còn 3 tuần nữa đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái bất chấp việc trừng phạt Nga và số phận của Ukraine là sự kiện được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhất, Le Monde chạy tít trang nhất. Dầu diesel thỏa thuận sốc giữa Trump và Putin, Le Figaro nói về Ukraine dưới cú sốc từ thỏa thuận Trump-Putin. Các chủ đề khác là Ấn Độ đàn áp biểu tình, thắng lợi của ứng cử viên Kevin Kliman trong cuộc bầu cử sơ bộ của cánh tả Pháp, Đài Loan trước vấn đề người phối ngẫu từ Hoa Lục.
0: Đối với nhà nghiên cứu Francis Perrin, thỏa thuận nhằm trấn an cử tri Mỹ trước bầu cử có tác động rất khó đoán định, và đây là cái bẫy do Putin dựng ra. Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông nhấn mạnh Nga hứa cung ứng 33 cho tới 35 triệu thùng dầu kéo dài trong nhiều tháng, trong khi mà mỗi ngày thế giới tiêu thụ đến 28 cho tới 29 triệu thùng.
5: Hơn nữa, các nhà máy lọc dầu của Nga đang bị drone Ukraine oanh tạc dữ dội, kể cả ở xa biên giới hơn 1.000 cây số, và sửa chữa xong lại bị tấn công tiếp. Moscow hiện phải ngừng xuất khẩu diesel đến cuối tháng 10, tuy đang thu lợi lớn với cái giá $100 một thùng. Loan báo của Donald Trump khiến các nước châu Âu hết sức bất bình, vì trong hội nghị thượng đỉnh G7, dưới sức ép của Washington, họ đã chấp nhận tận dụng kho dự trữ chiến lược. Đổi lại, châu Âu được hai bảo đảm là duy trì trừng phạt ngặt nghèo Nga và Mỹ không giới hạn xuất dầu diesel cho đồng minh G7. Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi Anh, Pháp, Đức, Ý xuất kho thì Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt Moscow. Le Figaro nhận định, sau khi Trump quay ngoắt, châu Âu đối mặt với trách nhiệm. Tờ báo nhắc lại, đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc xâm lăng, sau vụ sỉ nhục ở phòng bầu chục năm ngoái, rồi vài tháng sau định cùng với Putin áp đặt một hòa bình tồi tệ cho Ukraine ở Anchorage, Donald Trump lại liên kết với kẻ xâm lược để hiến sinh nạn nhân vì lợi ích kinh tế ngắn hạn. Vladimir Putin, cựu KGB đầy thủ đoạn, lợi dụng ngoại giao với Trump để giành được những gì mà ông ta không đạt nổi trên chiến trường.
0: Thỏa thuận được trao tặng cho Putin hai ngày sau sinh nhật của ông ta bị Volodymyr Zelensky coi là bất công và vô lương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh coi đây là sự nhượng bộ đơn phương, củng cố thêm vị thế của Nga.
5: Tuy nhiên, các báo trong nhiều bài phóng sự dẫn lời người dân Ukraine khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến đấu và nước ngoài không thể áp đặt một tổng thống cho họ. Bà Nadia Kovan, Viện Chính trị Châu Âu của Kiev nêu vấn đề sau Ukraine, châu Âu sẽ phải tự hỏi có nên bảo vệ các nước Baltic hay Ba Lan không? Hồi năm 2014, khi Nga chiếm Crimea, nhiều người ngây thơ ngỡ rằng Putin sẽ dừng lại ở biên giới Ukraine. Đại sứ Ukraine Vadim Omenchenko cảnh báo, xin trích, Zelensky sẽ không bắn đứng chủ quyền đất nước, nhưng hãy coi chừng, cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu không phải bằng những trận bom mà bằng tuyên truyền và chiến tranh đa diện. Hiện nay Pháp đang trong hoàn cảnh tương tự.
0: Trong bài xã luận mang tựa đề Sự trở mặt của nước Mỹ, Le Figaro nhận định là cho tới nay, sự nhập nhằng giúp giữ được thể diện. Dù quốc viện trợ trực tiếp cho Ukraine, Donald Trump vẫn bán vũ khí cho châu Âu để cung cấp cho Kiev, tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo quân sự và tháng trước đã ký một luật gia tăng trừng phạt kinh tế Nga.
5: Chỉ vì số lượng dầu diesel tương đương một ngày tiêu thụ của thế giới, Trump vừa quay ngoắt 180 độ. Việc ngưng trừng phạt dầu khí Nga giúp tài trợ cho bộ máy chiến tranh của Putin mà không hề đòi hỏi gì nơi ông chủ Điện Kremlin. Việc này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến, có thể ác liệt hơn khi bắt đầu vào mùa đông thứ năm. Chắc chắn đây là một bước ngoặt địa chính trị lớn của Hoa Kỳ, vốn chưa bao giờ phủ phục đến mức đó trước chủ nghĩa đế quốc Nga. Lý do đưa ra thật khó hiểu, khẩn cấp làm hạ giá dầu diesel với hy vọng hạn chế thất bại của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đối với ông Trump, giải pháp cho vấn đề mà ông đã tạo ra khi khởi chiến với Iran lại đến từ Moscow. Nhưng Hoa Kỳ xuất khẩu dầu và nạn thiếu xăng dầu đã gây ra tình trạng xếp hàng dài trước các trạm xăng của Nga cơ mà. Phải chăng ông chủ Nhà Trắng vinh vào cái cớ dễ dàng nhất để dẫn tới, trong cái hồ sơ luôn là ưu tiên của ông là chấm dứt chiến tranh bằng cách trao chiến thắng cho kẻ xâm lược và sau đó làm ăn với Vladimir Putin? Trump đã đáp ứng tất cả các yêu sách của Nga khi tiếp Putin ở Anchorage tháng 8 năm ngoái. Ông còn giúp phục hồi hình ảnh trên trường quốc tế bằng cách mời Putin dự hội nghị G20 vào tháng 12 tại sân golf Doral ở Florida. Trump ra lệnh cho Volodymyr Zelensky tránh không đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, thúc đẩy Zelensky phải ra đi, phủ nhận tính chiến tranh của Tổng thống Ukraine. Trump cũng làm ngơ một cách độc ác trước những khiêu khích và cuộc chiến bất đối xứng của Putin đối với châu Âu. Tác giả đặt câu hỏi, nước Mỹ trước hết phải chăng là một nước Mỹ cận thị? Nguyên nhân cuộc chiến này là một quốc gia muốn nuốt chửng một nước khác, nên điều tối thiểu là đại cường số một thế giới không nên khuấy động lòng tham của kẻ xâm lăng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tác giả Dominic Moisi trên tờ Lezico coi đây là nhát dao đâm sau lưng của Trump. Trong cuộc chiến với Ukraine, Vladimir Putin tin rằng với sự trợ giúp của kẻ ngốc hữu dụng mà ông ta ưa thích nhất là Donald Trump, chiến thắng đang đến gần. Tổng thống Mỹ chọn đúng lúc số thường dân là nạn nhân của bom Nga vào đầu tháng 10 năm nay đã cao hơn cả năm 2025 để tuyên bố là đã đến lúc Ukraine cần có một tân tổng thống và đắc thắng loan báo về thỏa thuận vừa ký với Putin về xuất khẩu diesel Nga. Hành động này khác nào tung một đòn chí mạng cho một người đã xuống tới đất đen.
5: Để hiểu những gì đã diễn ra, nên đặt song song ba lịch trình, trước hết về quân sự. Moscow muốn lợi dụng thế thượng phong tạm thời trên không vì Ukraine chưa tìm được giải pháp đối phó với hỏa tiễn mới của Nga. Thứ hai là chính trị, còn 3 tuần đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, Donald Trump chỉ có một mối ám ảnh là thắng lợi ở mặt trận Ukraine sau khi đã thất bại trên mặt trận Trung Đông và vì Iran kháng cự nên Ukraine phải nhượng bộ. Trump nhất thiết phải chứng tỏ là mình kiểm soát các sự kiện trên trường quốc tế, ưu tiên duy nhất là vận mệnh người dân Mỹ. Ông mặc kệ nếu phải viết lại lịch sử, bóp méo sự thật và tìm ra vật tế thần. Trump nói, xin trích, nếu không có sự ngoan cố của Zelensky, chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Không có Zelensky, người Mỹ mua diesel với giá thấp hơn rất nhiều. Thế là dẫn, Washington để cho bầu trời Kiev bị oanh kích tự do, nhưng Ukraine thì phải ngưng oanh tạc các nhà máy lọc dầu Nga.
6: Yếu tố thứ ba là khí hậu, mùa đông đang đến rất gần. Liệu người Ukraine có chấp nhận sống với mùa đông thứ 5 liên tiếp trong bóng tối và giá lạnh hay không? Và để thay đổi điều kiện sống thì phải thay đổi Tổng thống.
5: Các giả nhận định, chỉ có châu Âu là còn kháng cự, nhưng được đến bao giờ? Nhiều nước châu Âu sắp bầu cử, các đảng chân túy đang mạnh lên. Ukraine ở gần nhưng dường như lại rất xa vời. Có ai muốn chết cho Kiev? Những cuộc chiến đa diện đủ mọi dạng thức khiến châu Âu không muốn mạo hiểm vì Ukraine. Người châu Âu vốn mang tiếng bạc nhược và dễ thay đổi. Sự quan tâm dành cho Kiev không thể kéo dài. Cuối cùng họ cũng sẽ thờ ơ và buông xuôi, giống như phần còn lại của thế giới. Dù vậy, theo tác giả, cần phải giải cứu binh nhì Zelensky. Châu Âu không chỉ ở tuyến đầu mà thực tế rất cô đơn. Bên cạnh chỉ có Canada và Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu có ý thức được rằng tương lai của mình và nền dân chủ được đặt cược ở Kiev hay không? Lịch sử đã trao cho châu lục cơ hội tìm lại vai trò trên trường quốc tế và châu Âu có nhiều phương tiện hơn mình nghĩ. Vấn đề chỉ là ý chí. Nga không phải là cọp cháy nhưng cũng chẳng phải là chiến thần. Trong hơn 4 năm, Nga bất lực không thắng nổi một địch thủ yếu hơn rất nhiều. Giúp đỡ Ukraine trong khi Nga oanh tạc còn Mỹ thì bỏ rơi, có nghĩa là châu Âu kiên trì đứng cạnh vị tổng thống dũng cảm và người dân Ukraine, đồng thời cần tăng cường trừng phạt Moscow. Tác giả Dominic Vazi kết luận, vì hòa bình thế giới không phải là Ukraine cần thay đổi tổng thống mà là Nga và nước Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị, Đại học Boston của Mỹ.
4: Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sau cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngày sau đó, Tổng thống Mỹ chạy thăm đỏ, đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nước cũng gia hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận định, Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu. Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
8: Vâng, xin chào đài RFI và quý khán thính giả của đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ-Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
8: Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam. Và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
7: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
8: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam. Bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt lên Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó. Và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
7: Thì theo anh, đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
8: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
8: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
9: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
10: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái National League của họ rồi.
11: Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có National League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
10: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi mà lâu nay đó thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn, kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra, thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
11: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
10: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách có 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị trường chuyển nhượng, đó là Fladin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75 tức là thấp nhất là có giá là 66,5 triệu, đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa, thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominique, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ le te có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV, và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alfonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Bepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiumann chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
11: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
10: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu mà muốn đầu tư cho mình mà để mang lại lợi nhuận á, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh, rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó, thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
11: Như vậy, đằng sau dự án Nation League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường, cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
12: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
7: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Nations League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về dầu khí và khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston của Hoa Kỳ, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 13 tháng 10 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ra lệnh ngừng bắn. Xin lỗi quý vị. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã gây bất ngờ khi thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, nhưng cả hai bên tham chiến đều chưa xác nhận, trong khi có nhiều nước như Anh, Pháp, Canada hay Úc ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ.
1: Dường như bị bất ngờ, Tổng thống Ukraine nói với hãng tin Axios của Mỹ rằng ông không hề hay biết về bất kỳ một thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông cho biết sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu phía Nga cũng làm như vậy. Về phía Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã từ chối xác nhận thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng với Ukraine, mà chỉ cho biết là các cuộc tiếp xúc về lệnh ngừng bắn này vẫn đang diễn ra. Ngay sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn về năng lượng, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine với cùng một cường độ vẫn tiếp diễn. Công ty điều hành lưới điện quốc gia thông báo tình trạng mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine hôm qua, và các biện pháp hạn chế sử dụng điện sẽ được áp dụng tại nhiều vùng trên cả nước trong ngày hôm nay do các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc tấn công của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu của Nga để trả đũa các đợt oanh kích từ phía Moscow đã khiến Tổng thống Trump giận dữ. Hôm thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ còn gợi ý rằng người dân Ukraine nên chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow. Đáp lại tuyên bố đó, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình ABC hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh quyền lựa chọn nhà lãnh đạo là quyền của người dân chúng tôi. Trước đó, ông Trump đã từng yêu cầu, giống như đòi hỏi của Moscow, là Ukraine phải tổ chức bầu cử để chọn một tổng thống mới. Tuy nhiên, Ukraine hiện nay không thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu do lệnh thiết quân luật vẫn có hiệu lực kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược vào tháng 2, 2022.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, vào hôm nay lãnh đạo ngoại giao bà Kaja Kallas cho biết sẵn sàng ủng hộ một lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, nhưng bà không tin là Moscow sẽ tuân thủ thỏa thuận. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết.
2: La présidente de la Commission européenne s'est entretenue avec Volodymyr Zelensky après l'annonce de Donald Trump.
3: Chủ tịch người ban châu Âu đã có cuộc trao đổi với ông Volodymyr Zelensky sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng bà sẽ chuyển lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng. Điều này càng làm gia tăng sự rối ren về mặt ngoại giao kể từ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ liên quan đến lệnh ngừng bắn này, bởi chính Tổng thống Zelensky cũng đã bất ngờ trước thông báo đó. Ông đồng thời khẳng định rằng Nga vẫn tiếp tục tấn công những cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và Kharkiv sau khi thông báo được đưa ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cũng đã nhắc lại lập luận này. Theo ông, những cuộc tấn công của Nga cho thấy Điện Kremlin từ chối hưu chiến. Tuy nhiên, Pháp hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn thực sự trong lĩnh vực năng lượng. Xin nhắc lại rằng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 10 cho rằng nếu một lệnh ngừng bắn chỉ giới hạn trong một lĩnh vực duy nhất thì nó chẳng mang lại tác dụng gì.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Cũng trong ngày hôm nay, bà Kaja Kallas khẳng định là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này đó là gia tăng sức ép đối với Nga và kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cần thiết để chúng ta thực sự có thể kết thúc cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Do vậy, các bộ trưởng EU ngày hôm nay sẽ công bố trừng phạt thêm khoảng 1.600 cá nhân và tổ chức do liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Đợt bổ sung danh sách trừng phạt quy mô lớn mới này sẽ chủ yếu nhắm vào quân đội Nga và ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Ngoài ra, thì Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Alexis Grinkowicz ngày hôm nay sẽ trình bày học thuyết chiến thắng, đề cập đến cách thức tốt nhất để đánh bại Nga trong trường hợp mà nước này tiến hành một cuộc tấn công. Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của tướng Grinkowicz, tuyên bố rằng học thuyết này sẽ xác lập một khuôn khổ nhằm duy trì lợi thế của NATO dựa trên các kế hoạch răn đe và phòng thủ của Liên minh, và nếu cần thiết thì giành chiến thắng trong trường hợp bị tấn công.
0: Nhìn sang Mỹ, trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ khẳng định lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, thì vào tuần qua, Washington và Moscow thông báo đạt được một thỏa thuận về việc Mỹ nhập khẩu dầu diesel của Nga trong bối cảnh giá dầu diesel tăng tại cả Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Để thực hiện thỏa thuận mua dầu diesel của Nga, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Tuy nhiên, thông báo của chính quyền Trump đã vấp phải sự chỉ trích của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai vào hôm nay gửi về bài tường trình.
5: Dans un communiqué publié ce dimanche, 7 sénateurs, 3 démocrates et 4 républicains ont dénoncé cet accord avec la Russie.
1: Trong một thông cáo công bố hôm Chủ nhật, 7 thượng nghị sĩ Mỹ, bao gồm 3 nghị sĩ Dân Chủ và 4 nghị sĩ Cộng Hòa, đã lên án thỏa thuận với Nga. Các nghị sĩ này viết, năm 2022, Quốc hội đã cấm rõ ràng việc nhập khẩu năng lượng của Nga nhằm ngăn chặn việc tiền của Mỹ tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo mà Putin tiến hành chống lại Ukraine. Theo họ, thỏa thuận này là bất hợp pháp. Trong số những người ký tên, có Jan Shahin, thượng nghị sĩ Dân Chủ, có vị trí quan trọng trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng với thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, vốn đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, ông cũng đã lên án thỏa thuận này. Ông nói, điều này đã gây ra những hậu quả chết người, bởi nó khiến cho Vladimir Putin có cảm giác rằng chúng ta sẽ chung bước thay vì gia tăng nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này và bảo đảm hòa bình tại châu Âu. Chúng ta phải từ bỏ quyết định này, và tôi thực sự cho rằng có những cơ sở xác đáng để nhận định rằng Tổng thống không tuân thủ pháp luật. Chúng ta đã nói rất rõ, Nga là kẻ xâm lược. Chính Nga có thể chấm dứt cuộc chiến này bằng cách rút khỏi những vùng lãnh thổ mà nước này đang chiếm đóng. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ lên án một biện pháp đi ngược lại ý muốn của Quốc hội và không tham vấn các nghị sĩ. Họ kêu gọi Nhà Trắng rút lại quyết định này.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trở lại châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào hôm qua thông báo cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến âm mưu ám sát Thủ tướng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierczynski thì cho biết rằng các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát

0: thành mục tiêu tấn công. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì khoảng 60% các chuyến bay thường lệ dự kiến khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay Riyadh trong ngày hôm nay bị hủy. Hôm qua, gần như toàn bộ các chuyến bay cũng đã bị hủy. Là nước tích cực hỗ trợ quân sự cho chính phủ Yemen chống lực lượng Houthi từ năm 2014, giờ đây Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu tấn công trực diện của Houthi Yemen, nhóm vũ trang thân Iran. Từ Riyadh, thông tin viên Joseph Clément tóm lược tình hình.
1: À la suite d'une offensive éclair à la début du mois de septembre, la milice Houthi s'était emparée du détroit de
2: Bab el-Mandeb. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng vào đầu tháng 9, lực lượng Houthi đã chiếm được eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sang châu Âu. Điều này khiến cho Ả Rập Xê Út không hài lòng, cho nên đã thúc ép chính phủ Yemen nối lại cuộc chiến chống lực lượng Houthi. Trước các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi tuyên bố đóng cửa không phận Ả Rập Xê Út và bắt đầu chiến dịch tấn công các sân bay. Tại Riyadh, mọi biện pháp đều đã được triển khai nhằm giảm nhẹ mức độ leo thang của cuộc xung đột. Tuy nhiên, phải nói rằng, từ tuần trước, người dân Ả Rập Xê Út đã bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các vụ nổ, với những ca tử vong đầu tiên và rất nhiều người bị thương được đưa đến các bệnh viện trong những ngày gần đây. Trong bối cảnh giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, cùng với các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Đây là một thách thức đối với Ả Rập Xê Út, một cường quốc khu vực. Nước sẽ đăng cai một loạt hội nghị quốc tế quan trọng trong tháng 10 này.
1: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Tại châu Á, kỳ họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc vào hôm nay ở Bangkok, Thái Lan và sẽ kéo dài đến hết tuần này. Đây cũng là dịp để Bangkok thu hút các nhà đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trên trường quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn chật vật tìm lại đà tăng trưởng. Từ Bangkok, thông tin viên Valentin Sephong cho biết.
3: À en croire le chef de la diplomatie thaïlandaise Siasak Phuketkeo, accueillir ce grand rendez-vous de la
4: Theo Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phuketkeo, thì việc đăng cai sự kiện lớn này liên quan đến lĩnh vực tài chính toàn cầu có thể góp phần đáng kể để củng cố niềm tin của quốc tế đối với quốc gia này. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan đã nhấn mạnh điều này tại một cuộc họp báo. Bà nói, đây là cơ hội quan trọng để đất nước chúng tôi giới thiệu tiềm năng kinh tế và tài chính với các quốc gia khác, cũng như với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Hết lời dẫn, mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,3% trong 5 năm qua, thấp hơn so với các nước láng giềng, Thái Lan muốn chứng tỏ họ vẫn là một nền kinh tế hàng đầu của Đông Nam Á. Ngoài ra, Thái Lan cũng kỳ vọng thu về 30 cho đến 60 triệu euro lợi nhuận kinh tế trực tiếp. Tuy nhiên, Bangkok cũng muốn phát huy quyền lực mềm của Thái Lan. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan nói tiếp, các cuộc họp thường niên này sẽ giúp giới thiệu những khía cạnh khác của Thái Lan, đặc biệt là văn hóa, ẩm thực và lối sống của người dân đất nước chúng tôi. Ngoại giao văn hóa còn được thể hiện ngay trên bàn ăn. Hơn 70% nguyên liệu trong các thực đơn phục vụ đại biểu là sản phẩm địa phương. Trong khi đó, các loại vải dệt truyền thống của Thái Lan được sử dụng để trang trí các phòng họp, đồng thời góp phần cách âm cho những không gian này.
3: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Tại Pháp, triển lãm xe hơi Paris khai mạc vào hôm nay với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu, trong đó có đến 1/3 là từ Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe hơi châu Âu đang phải đối phó với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ Trung Quốc.
2: Triển lãm xe hơi Paris được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, tương đương với con số của năm 2024. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc triển lãm xe hơi, ông Serge Gasso cho biết đối với triển lãm năm nay, diễn ra từ 12 đến 18 tháng 10, có một sự quan tâm rõ rệt của các nhà sản xuất. Nếu như năm 2022 chỉ có 24 thương hiệu tham gia và năm 2024 chỉ có 48, thì lần này có hơn 60 thương hiệu góp mặt, bao gồm 25 thương hiệu đến từ Trung Quốc. Ngành công nghiệp xe hơi châu Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Hiện giờ các hãng xe hơi Trung Quốc chiếm 10% thị phần ở châu Âu. Ông Chatten dự báo là trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, tỷ lệ này sẽ là 20%. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm triển lãm năm nay, dành riêng cho báo chí một ngày. Ông đến thăm gian hàng của các hãng Stellantis, Renault, Volkswagen trước khi tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về xe tự hành. Nhân dịp này, Tổng thống Macron thông báo Pháp và Đức sắp đạt được một thỏa thuận nhằm bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp xe hơi châu Âu trước sự cạnh tranh từ các nước châu Á. Một quan chức châu Âu hôm nay vừa cho biết là Liên hiệp châu Âu sẽ giới hạn số lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc mỗi năm theo một thỏa thuận đạt được giữa Bắc Kinh và Brussels.
0: Về giải thưởng Nobel, hôm nay Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo hai học giả người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford đã đoạt giải Nobel Kinh tế nhờ công trình về nền tảng

0: vĩ mô kinh tế của việc ổn định vĩ mô kinh tế. Đây cũng là giải thưởng kết thúc mùa Nobel năm nay.
1: Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế, ông John Hassler, cho biết là công trình này cung cấp một nền tảng lý thuyết vững chắc, cho phép ứng phó với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như là khủng hoảng năng lượng hoặc là những thay đổi đột ngột trong mức chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình. Reuters dẫn lời ông Hassler cho biết là thay vì dựa trên các biến số vĩ mô như là lạm phát, sản xuất và tiêu thụ, thì hai nhà khoa học lại chọn gây dựng mô hình trên nền tảng vi mô. Đó là nghiên cứu xem khi đối mặt với khủng hoảng, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ hành động như thế nào và các hành động đó sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là các vụ phóng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương và một trong số các tên lửa đã bay được 900 km. Seoul đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
0: Một tàu container Hàn Quốc hoàn tất chuyến đi thử nghiệm đến châu Âu qua Nga Bắc Cực. Tàu Panzer Arco rời cảng Busan vào tháng 8 và cập cảng này trở lại vào hôm qua. Chuyến đi nhằm đánh giá tính khả thi thương mại của tuyến qua Bắc Cực ngày càng dễ tiếp cận do băng biển tan chảy. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hoan nghênh thành công, khẳng định hành trình đã rút ngắn 10 ngày chiều đi so với tuyến đi qua kênh đào Suez.
1: Tổng thống Mỹ muốn đổi tên Đại Tây Dương thành Trump Đại Dương. Vào hôm 10 tháng 10 phát biểu tại Tennis, Tổng thống Donald Trump đề xuất đổi Đại Tây Dương hoặc là Thái Bình Dương thành Trump Đại Dương hoặc là Đại Dương Mỹ và khẳng định Hoa Kỳ nên có một Đại Dương, hết lời dẫn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên hiệp châu Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Việc Nga gần đây leo thang trong cuộc chiến với Ukraine đang cho thấy những hạn chế về khả năng trợ giúp của châu Âu cho Kiev. Sớm hay muộn, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Theo nhận định của kênh truyền hình Euronews, Liên hiệp châu Âu đang nhanh chóng nhận thức được những hạn chế trong gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine do chiến dịch tấn công ngày càng dữ dội của Nga gây áp lực lên ngân sách quốc gia của Ukraine, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không và gia tăng sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà tài trợ mà hiện cũng đang đối mặt với những hạn chế về ngân sách. Sự leo thang này gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Ukraine vốn đã bị tàn phá do chiến tranh, vì các đợt tấn công bằng drone liên tiếp làm gián đoạn hoạt động bình thường, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao và làm sụt giảm lợi nhuận. Việc Nga phong tỏa Biển Đen lại càng làm gia tăng áp lực, ngăn cản việc xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu và tước đi nguồn thu quan trọng của nhà nước Ukraine. Trả lời Euronews, một nhà ngoại giao châu Âu xin được giấu tên, ghi nhận cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Giờ đây chúng tôi nhận thấy các nhu cầu sẽ liên tục phát sinh, nhưng chưa rõ làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu đó. Tình hình ngày càng bất lợi cho Ukraine đang đặt ra vấn đề về tính khả thi và bền vững của các chương trình hỗ trợ từ Liên Âu, đặc biệt là khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã phê duyệt vào năm ngoái nhằm đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này dựa trên giả định rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, việc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến cho kịch bản đó khó có khả năng xảy ra. Euronews nhắc lại, Bộ trưởng Tài chính Ukraine đã cảnh báo rằng ngân sách năm 2027 sẽ là thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng phát. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế bù đắp cho khoản thiếu hụt ngân sách lên tới 70 tỷ euro. Ủy ban châu Âu chưa đáp ứng yêu cầu đó bởi nó vượt xa mức 45 tỷ euro mà họ dự định cung cấp cho Kiev vào năm tới như một phần của khoản vay hỗ trợ. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân với điều kiện Ukraine phải thực hiện các cải cách nội bộ. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Vadis Dombrovskis bi quan dự báo tình hình năm 2027 sẽ khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Quy mô chính xác của khoản thiếu hụt này vẫn đang được tính toán. Brussels chưa chính thức mở lại thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine do các quốc gia thành viên cũng đang tranh cãi gay gắt với nhau về ngân sách Liên Âu. Tuy nhiên, theo Euronews, trong các cuộc trao đổi riêng, các quan chức và nhà ngoại giao thừa nhận rằng sớm muộn gì, các lãnh đạo châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề gia tăng trợ giúp cho Ukraine, một chủ đề ngày càng gây tranh cãi trong bối cảnh nợ công gia tăng, tăng trưởng trì trệ và phe cực hữu thì phản đối. Việc thiếu hụt hoàn toàn viện trợ từ Hoa Kỳ, nước mà trước đây từng cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine, càng làm cho bài toán này trở nên phức tạp hơn. Một số nước thành viên Liên Âu đang nỗ lực khơi lại cuộc thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, với lập luận rằng khoản vay 90 tỷ euro sẽ là không đủ. Tuy nhiên, Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn các tài sản này, đã từ chối. Phương án phát hành thêm nợ chung để hỗ trợ Ukraine, giống như đã làm với gói trợ giúp 90 tỷ euro cho Ukraine, càng khó mà khả thi trong bối cảnh chi phí vay mượn đang tăng vọt đối với những nước như Pháp. Trong khi đó, phương án gia tăng đóng góp song phương dễ thực hiện hơn nhiều, nhưng làm như thế thì lại dồn gánh nặng lên các nước giàu có như là Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu. Do chưa tìm được giải pháp nào, Brussels đang kêu gọi các đồng minh khác như Anh, Canada và Nhật Bản gia tăng đóng góp, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cách thức để duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ, Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel thực hư ra sao.
0: Câu hỏi thứ nhất là thỏa thuận giữa hai Tổng thống Trump và Putin về dầu diesel cụ thể ra sao?
3: Báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thông báo của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 9 tháng 10 trên mạng Truth Social. Theo đó, Nga sẽ cung cấp khoảng 5 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu theo một thỏa thuận mà ông Trump cho biết là đã đạt được với Tổng thống Nga trong một cuộc điện đàm. Cụ thể là Moscow sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 tới và 1 triệu tấn ngay sau đó. Lãnh đạo Nga theo ông Trump cũng cam kết có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel nữa, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga. Cùng lúc với thông báo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ ban hành một giấy phép tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel có nguồn gốc của Nga cho đến ngày 7 tháng 4 năm tới. Cho đến nay đây dường như là văn bản chính thức duy nhất liên quan đến thỏa thuận được phía Mỹ công bố. Tổng thống Donald Trump đã đích thân cảm ơn người đồng cấp Nga Putin và hoan hỉ thông báo là chúng ta sẽ có một lượng lớn dầu đổ về nước và đó là diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần. Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận thỏa thuận với ông Trump với tuyên bố là phía Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng là điều này sẽ mang lại tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu nói chung.
0: Nga có khả năng cung cấp đủ số lượng dầu diesel và đúng thời hạn như lời Tổng thống Mỹ nói hay không?
3: Báo Anh Financial Times ngày 11 tháng 10 dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết về nguyên tắc các nhà máy lọc dầu của Nga có thể sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, với khoảng từ 1,2 cho đến 2 triệu tấn có khả năng dành cho xuất khẩu, với điều kiện là các nhà máy lọc dầu của Nga hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên hiện tại không rõ Nga có khả năng xuất khẩu được lượng dầu với quy mô lớn nói trên hay không. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế hồi tháng 9 vừa qua, một trong những xuất bản có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này, thì tổng cộng xuất khẩu dòng dầu diesel từ vùng Vịnh và Nga trong tháng 8 thấp hơn 1,6 triệu thùng một ngày so với tháng 2, thời điểm mà hai khu vực này chiếm đến gần một nửa thị phần thương mại dầu của vận tải biển toàn cầu. Xuất khẩu dòng dầu diesel từ các quốc gia vùng Vịnh đạt mức trung bình gần 400.000 thùng một ngày trong tháng 8, chỉ bằng hơn 1/4 so với mức trước chiến tranh, do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Tình trạng gián đoạn hệ thống lọc dầu của Nga và việc gần như ngừng xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế sau các cuộc tấn công dồn dập từ phía Ukraine, đã làm trầm trọng thêm đà sụt giảm này. Trang mạng chuyên về địa chính trị Pháp Le Grand Công ty Năng cho biết hơn 80% công suất lọc dầu của đất nước đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong năm nay. Cụ thể là kể từ ngày 1 tháng Giêng, 16 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị drone của Ukraine tấn công ít nhất là 2 lần. Các cơ sở này chiếm hơn một nửa tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 160 triệu tấn một năm. 25 nhà máy lọc dầu chiếm 82% công suất bị tấn công ít nhất một lần trong năm nay. Theo các nhà phân tích của Kepler, tháng 7 vừa qua, ngành lọc dầu của Nga hiện sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 21 năm qua với chỉ còn 3,8 triệu thùng một ngày, tương đương với khoảng 60% công suất. Chiến dịch tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine làm suy giảm cả công suất lọc dầu lẫn năng lực vận hành. Các cuộc tấn công này nhắm vào hoạt động từ các phân xưởng trưng cất dầu thô, các phân xưởng chế biến thứ cấp cho đến các bồn chứa đường ống cũng như cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng khác. Trong thời gian tới, Kepler dự báo là công suất lọc dầu của Nga sẽ vẫn ở mức thấp và khả năng phục hồi là hạn chế. Trên thực tế, Điện Kremlin đã phải cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga kể từ tháng 7 vừa qua sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga làm suy giảm tới 50% năng lực chế biến dầu và gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên toàn quốc. Theo một số báo cáo, thì Nga đã phải nhập khẩu khoảng 176 tấn sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là dầu diesel, từ Hàn Quốc riêng trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm nay.
0: Một lượng dầu diesel được tung ra thị trường như vậy, trong trường hợp mà Nga có thể cung cấp được, thì sẽ tác động ra sao đến giá xăng dầu tại Mỹ?
3: Theo một số nhà quan sát, thì cam kết của Nga theo lời của Tổng thống Trump tương đương với 440.000 thùng mỗi ngày tính đến cuối năm. Theo số liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, quốc gia này tiêu thụ trung bình gần 4 triệu thùng dầu diesel một ngày. Thỏa thuận này như vậy có thể giúp đáp ứng hơn 10% nhu cầu dầu diesel của Mỹ. Tuy nhiên cần nhớ là con số này cần được xem xét kỹ bởi mức 440.000 thùng một ngày là tổng sản lượng cung ứng cho thị trường toàn cầu, chứ không chỉ là lượng dầu diesel dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ. Trên thực tế, Trung Quốc và Ấn Độ mới là những khách hàng chính mua dầu của Nga. Nói một cách khác, tác động của việc cung cấp lượng dầu nói trên ra thị trường đến giá bán lẻ diesel tại Mỹ nhiều khả năng sẽ rất không đáng kể.
0: Vì sao Tổng thống Mỹ lại thúc đẩy một thỏa thuận vừa bị chỉ trích trong nội bộ, vừa không mang lại tác động đáng kể trên thực tế?
3: Mặc dù khả năng Nga thực hiện được các cam kết này là xa vời và tác động đến thị trường Mỹ dự báo sẽ không đáng kể, nhưng trước mắt, thông báo này cũng tạo một tác động tâm lý nhất định có lợi trong Tổng thống Mỹ. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu diesel theo một số hợp đồng mua có kỳ hạn đã giảm khoảng 5%. Giá hợp đồng có kỳ hạn giảm không chắc đã tác động ngay lập tức đến giá xăng bán lẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã tăng 70% kể từ khi chiến tranh chống Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2, đạt mức kỷ lục là 6,5 đô la một gallon vào cuối tháng trước, thì đây là một phản hồi có lợi cho phe của Tổng thống Mỹ ngay trước thềm của bầu cử quốc hội giữa kỳ sẽ diễn ra chỉ trong ít tuần nữa. Tuy nhiên, một tác động lớn khác của thỏa thuận này có thể là Tổng thống Mỹ đã gửi đi một tín hiệu tích cực đến Tổng thống Nga như một động thái nhằm cải thiện quan hệ song phương. Bằng việc được phép nối lại hoạt động xuất khẩu trong một thời gian mà không bị trừng phạt, Nga sẽ có thể bán được dầu tại nhiều nơi với giá cao hơn. Điện Kremlin cũng hy vọng Nhà Trắng sẽ gây sức ép buộc Kiev phải đơn phương chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Việc Nhà Trắng bật đèn xanh cho Nga bán dầu diesel vốn bị mặt trận các nước ủng hộ Ukraine siết chặt trừng phạt, mang lại thêm một nguồn lực để Moscow tiếp tục chiến tranh, đã bị Kiev và nhiều đối tác lên án như một hành động phản bội.
1: RFI.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết mua dầu diesel của Moscow với hy vọng giá dầu sẽ giảm xuống vào lúc còn 3 tuần nữa đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái bất chấp việc trừng phạt Nga và số phận của Ukraine là sự kiện được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhất, Le Monde chạy tít trang nhất. Dầu diesel thỏa thuận sốc giữa Trump và Putin, Le Figaro nói về Ukraine dưới cú sốc từ thỏa thuận Trump-Putin. Các chủ đề khác là Ấn Độ đàn áp biểu tình, thắng lợi của ứng cử viên Kevin Kliman trong cuộc bầu cử sơ bộ của cánh tả Pháp, Đài Loan trước vấn đề người phối ngẫu từ Hoa Lục.
0: Đối với nhà nghiên cứu Francis Perrin, thỏa thuận nhằm trấn an cử tri Mỹ trước bầu cử có tác động rất khó đoán định, và đây là cái bẫy do Putin giương ra. Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông nhấn mạnh Nga hứa cung ứng 33 cho tới 35 triệu thùng dầu kéo dài trong nhiều tháng, trong khi mà mỗi ngày thế giới tiêu thụ đến 28 cho tới 29 triệu thùng.
5: Hơn nữa, các nhà máy lọc dầu của Nga đang bị drone Ukraine oanh tạc dữ dội, kể cả ở xa biên giới hơn 1.000 km, và sửa chữa xong lại bị tấn công tiếp. Moscow hiện phải ngừng xuất khẩu diesel đến cuối tháng 10, tuy đang thu lợi lớn với cái giá 100 đô la một thùng. Loan báo của Donald Trump khiến các nước châu Âu hết sức bất bình, vì trong hội nghị thượng đỉnh G7, dưới sức ép của Washington, họ đã chấp nhận tận dụng kho dự trữ chiến lược. Đổi lại, châu Âu được hai bảo đảm là duy trì trừng phạt ngặt nghèo Nga và Mỹ không giới hạn xuất dầu diesel cho đồng minh G7. Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi Anh, Pháp, Đức, Ý xuất kho thì Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt Moscow. Le Figaro nhận định, sau khi Trump quay ngoắt, châu Âu đối mặt với trách nhiệm. Tờ báo nhắc lại, đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc xâm lăng, sau vụ sỉ nhục ở phòng bầu chục năm ngoái, rồi vài tháng sau định cùng với Putin áp đặt một hòa bình tồi tệ cho Ukraine ở Anchorage, Donald Trump lại liên kết với kẻ xâm lược để hiến sinh nạn nhân vì lợi ích kinh tế ngắn hạn. Vladimir Putin, cựu KGB đầy thủ đoạn, lợi dụng ngoại giao với Trump để giành được những gì mà ông ta không đạt nổi trên chiến trường.
0: Thỏa thuận được trao tặng cho Putin hai ngày sau sinh nhật của ông ta bị Volodymyr Zelensky coi là bất công và vô lương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh coi đây là sự nhượng bộ đơn phương, củng cố thêm vị thế của Nga.
5: Tuy nhiên, các báo trong nhiều bài phóng sự dẫn lời người dân Ukraine khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến đấu và nước ngoài không thể áp đặt một tổng thống cho họ. Bà Nadia Kovan, Viện Chính trị Châu Âu của Kiev nêu vấn đề sau Ukraine, châu Âu sẽ phải tự hỏi có nên bảo vệ các nước Baltic hay Ba Lan không? Hồi năm 2014, khi Nga chiếm Crimea, nhiều người ngây thơ ngỡ rằng Putin sẽ dừng lại ở biên giới Ukraine. Đại sứ Ukraine Vadim Omanchenko cảnh báo, xin trích, Zelensky sẽ không bắn đứng chủ quyền đất nước, nhưng hãy coi chừng. Cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu không phải bằng những trận bom mà bằng tuyên truyền và chiến tranh đa diện. Hiện nay, Pháp đang trong hoàn cảnh tương tự.
0: Trong bài xã luận mang tựa đề Sự trở mặt của nước Mỹ, Le Figaro nhận định là cho tới nay, sự nhập nhằng giúp giữ được thể diện. Dù quốc viện trợ trực tiếp cho Ukraine, Donald Trump vẫn bán vũ khí cho châu Âu để cung cấp cho Kiev, tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo quân sự và tháng trước đã ký một luật gia tăng trừng phạt kinh tế Nga.
5: Chỉ vì số lượng dầu diesel tương đương một ngày tiêu thụ của thế giới, Trump vừa quay ngoắt 180 độ. Việc ngưng trừng phạt dầu khí Nga giúp tài trợ cho bộ máy chiến tranh của Putin mà không hề đòi hỏi gì nơi ông chủ Điện Kremlin. Việc này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến, có thể ác liệt hơn khi bắt đầu vào mùa đông thứ năm. Chắc chắn đây là một bước ngoặt địa chính trị lớn của Hoa Kỳ, vốn chưa bao giờ phủ phục đến mức đó trước chủ nghĩa đế quốc Nga. Lý do đưa ra thật khó hiểu, khẩn cấp làm hạ giá dầu diesel với hy vọng hạn chế thất bại của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đối với ông Trump, giải pháp cho vấn đề mà ông đã tạo ra khi khởi chiến với Iran lại đến từ Moscow. Nhưng Hoa Kỳ xuất nhập khẩu dầu và nạn thiếu xăng dầu đã gây ra tình trạng xếp hàng dài trước các trạm xăng của Nga cơ mà. Phải chăng ông chủ Nhà Trắng vinh vào cái cớ dễ dàng nhất để dẫn tới, trong cái hồ sơ luôn là ưu tiên của ông là chấm dứt chiến tranh bằng cách trao chiến thắng cho kẻ xâm lược và sau đó làm ăn với Vladimir Putin? Trump đã đáp ứng tất cả các yêu sách của Nga khi tiếp Putin ở Anchorage tháng 8 năm ngoái. Ông còn giúp phục hồi hình ảnh trên trường quốc tế bằng cách mời Putin dự hội nghị G20 vào tháng 12 tại sân golf Doral ở Florida. Trump ra lệnh cho Volodymyr Zelensky tránh không đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, thúc đẩy Zelensky phải ra đi, phủ nhận tính chiến tranh của Tổng thống Ukraine. Trump cũng làm ngơ một cách độc ác trước những khiêu khích và cuộc chiến bất đối xứng của Putin đối với châu Âu. Tác giả đặt câu hỏi, nước Mỹ trước hết phải chăng là một nước Mỹ cận thị? Nguyên nhân cuộc chiến này là một quốc gia muốn nuốt chửng một nước khác, nên điều tối thiểu là đại cường số một thế giới không nên khuấy động lòng tham của kẻ xâm lăng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tác giả Dominic Moisi trên tờ Lezico coi đây là nhát dao đâm sau lưng của Trump. Trong cuộc chiến với Ukraine, Vladimir Putin tin rằng với sự trợ giúp của kẻ ngốc hữu dụng mà ông ta ưa thích nhất là Donald Trump, chiến thắng đang đến gần. Tổng thống Mỹ chọn đúng lúc số thường dân là nạn nhân của bom Nga vào đầu tháng 10 năm nay đã cao hơn cả năm 2025 để tuyên bố là đã đến lúc Ukraine cần có một tân tổng thống và đắc thắng loan báo về thỏa thuận vừa ký với Putin về xuất khẩu diesel Nga. Hành động này khác nào tung một đòn chí mạng cho một người đã xuống tới đất đen.
5: để hiểu những gì đã diễn ra, nên đặt song song ba lịch trình, trước hết về quân sự. Moscow muốn lợi dụng thế thượng phong tạm thời trên không vì Ukraine chưa tìm được giải pháp đối phó với hỏa tiễn mới của Nga. Thứ hai là chính trị, còn 3 tuần đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, Donald Trump chỉ có một mối ám ảnh là thắng lợi ở mặt trận Ukraine sau khi đã thất bại trên mặt trận Trung Đông và vì Iran kháng cự nên Ukraine phải nhượng bộ. Trump nhất thiết phải chứng tỏ là mình kiểm soát các sự kiện trên trường quốc tế, ưu tiên duy nhất là vận mệnh người dân Mỹ. Ông mặc kệ nếu phải viết lại lịch sử, bóp méo sự thật và tìm ra vật tế thần. Trump nói, xin trích, nếu không có sự ngoan cố của Zelensky, chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Không có Zelensky, người Mỹ mua diesel với giá thấp hơn rất nhiều. Đó là dẫn, Washington để cho bầu trời Kiev bị oanh kích tự do, nhưng Ukraine thì phải ngưng oanh tạc các nhà máy lọc dầu Nga.
6: Yếu tố thứ ba là khí hậu, mùa đông đang đến rất gần. Liệu người Ukraine có chấp nhận sống với mùa đông thứ năm liên tiếp trong bóng tối và giá lạnh hay không? Và để thay đổi điều kiện sống thì phải thay đổi Tổng thống.
5: Các giả nhận định, chỉ có châu Âu là còn kháng cự, nhưng được đến bao giờ? Nhiều nước châu Âu sắp bầu cử, các đảng chân túy đang mạnh lên. Ukraine ở gần nhưng dường như lại rất xa vời. Có ai muốn chết cho Kiev? Những cuộc chiến đa diện đủ mọi dạng thức khiến châu Âu không muốn mạo hiểm vì Ukraine. Người châu Âu vốn mang tiếng bạc nhược và dễ thay đổi. Sự quan tâm dành cho Kiev không thể kéo dài. Cuối cùng họ cũng sẽ thờ ơ và buông xuôi, giống như phần còn lại của thế giới. Dù vậy, theo tác giả, cần phải giải cứu binh nhì Zelensky. Châu Âu không chỉ ở tuyến đầu mà thực tế rất cô đơn. Bên cạnh chỉ có Canada và Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu có ý thức được rằng tương lai của mình và nền dân chủ được đặt cược ở Kiev hay không? Lịch sử đã trao cho châu lục cơ hội tìm lại vai trò trên trường quốc tế và châu Âu có nhiều phương tiện hơn mình nghĩ. Vấn đề chỉ là ý chí. Nga không phải là cọp cháy nhưng cũng chẳng phải là chiến thần. Trong hơn 4 năm, Nga bất lực không thắng nổi một địch thủ yếu hơn rất nhiều. Giúp đỡ Ukraine trong khi Nga oanh tạc còn Mỹ thì bỏ rơi, có nghĩa là châu Âu kiên trì đứng cạnh vị tổng thống dũng cảm và người dân Ukraine, đồng thời cần tăng cường trừng phạt Moscow. Tác giả Dominic Vazi kết luận, vì hòa bình thế giới không phải là Ukraine cần thay đổi tổng thống mà là Nga và nước Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị, Đại học Boston của Mỹ.
4: Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sau cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngày sau đó, Tổng thống Mỹ chạy thăm đỏ, đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nước cũng gia hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận định, Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu. Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
8: Vâng, xin chào đài RFI và quý khán thính giả của đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ-Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
8: Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
7: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
8: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam. Bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt lên Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó. Và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
7: Thì theo anh, đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
8: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay, thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
8: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
7: Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, và cuối cùng chúng tôi xin pha lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico, nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn: ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ: chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
11: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái National League của họ rồi.
10: Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có National League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
11: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn, kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra, thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
10: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
11: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách có 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị trường nhượng, đó là Fulgarin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75 tức là thấp nhất là có giá là 66,5 triệu, đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa, thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, Panama, Dominic, Martinique, Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ le te có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là Inter Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alfonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Pepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiumann chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
10: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
11: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu mà muốn đầu tư cho mình mà để mang lại lợi nhuận á, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh, rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó, thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
10: Như vậy, đằng sau dự án Nations League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
12: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
7: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Nations League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Trong chương trình phát thanh ngày mai, số bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về dầu khí và khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston của Hoa Kỳ, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 13 tháng 10 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ra lệnh ngừng bắn. Xin lỗi quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã gây bất ngờ khi thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, nhưng cả hai bên tham chiến đều chưa xác nhận, trong khi có nhiều nước như Anh, Pháp, Canada hay Úc ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ.
1: Dường như bị bất ngờ, Tổng thống Ukraine nói với hãng tin Ayos của Mỹ rằng ông không hề hay biết về bất kỳ một thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông cho biết sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu phía Nga cũng làm như vậy. Về phía Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã từ chối xác nhận thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng với Ukraine, mà chỉ cho biết là các cuộc tiếp xúc về lệnh ngừng bắn này vẫn đang diễn ra. Ngay sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn về năng lượng, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine với cùng một cường độ vẫn tiếp diễn. Công ty điều hành lưới điện quốc gia thông báo tình trạng mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine hôm qua, và các biện pháp hạn chế sử dụng điện sẽ được áp dụng tại nhiều vùng trên cả nước trong ngày hôm nay do các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc tấn công của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu của Nga để trả đũa các đợt oanh kích từ phía Moscow đã khiến Tổng thống Trump giận dữ. Hôm thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ còn gợi ý rằng người dân Ukraine nên chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow. Đáp lại tuyên bố đó, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình ABC hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh quyền lựa chọn nhà lãnh đạo là quyền của người dân chúng tôi. Trước đó, ông Trump đã từng yêu cầu, giống như đòi hỏi của Moscow, là Ukraine phải tổ chức bầu cử để chọn một tổng thống mới. Tuy nhiên, Ukraine hiện nay không thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu do lệnh thiết quân luật vẫn có hiệu lực kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược vào tháng 2, 2022.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, vào hôm nay lãnh đạo ngoại giao bà Kaja Kallas cho biết sẵn sàng ủng hộ một lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, nhưng bà không tin là Moscow sẽ tuân thủ thỏa thuận. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết.
2: La présidente de la Commission européenne s'est entretenue avec Volodymyr Zelensky après l'annonce de Donald Trump.
3: Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có cuộc trao đổi với ông Volodymyr Zelensky sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng bà sẽ chuyển lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng. Điều này càng làm gia tăng sự rối ren về mặt ngoại giao kể từ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ liên quan đến lệnh ngừng bắn này, bởi chính Tổng thống Zelensky cũng đã bất ngờ trước thông báo đó. Ông đồng thời khẳng định rằng Nga vẫn tiếp tục tấn công những cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và Kharkiv sau khi thông báo được đưa ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cũng đã nhắc lại lập luận này. Theo ông, những cuộc tấn công của Nga cho thấy Điện Kremlin từ chối hiệu chiến. Tuy nhiên, Pháp hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn thực sự trong lĩnh vực năng lượng. Xin nhắc lại rằng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 10 cho rằng nếu một lệnh ngừng bắn chỉ giới hạn trong một lĩnh vực duy nhất thì nó chẳng mang lại tác dụng gì.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Cũng trong ngày hôm nay, bà Kaja Kallas khẳng định là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này đó là gia tăng sức ép đối với Nga và kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cần thiết để chúng ta thực sự có thể kết thúc cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Do vậy, các bộ trưởng EU ngày hôm nay sẽ công bố trừng phạt thêm khoảng 1.600 cá nhân và tổ chức do liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Đợt bổ sung danh sách trừng phạt quy mô lớn mới này sẽ chủ yếu nhắm vào quân đội Nga và ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Ngoài ra, thì Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Alexis Grinkiewicz, ngày hôm nay sẽ trình bày học thuyết chiến thắng, đề cập đến cách thức tốt nhất để đánh bại Nga trong trường hợp mà nước này tiến hành một cuộc tấn công. Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của tướng Grinkiewicz, tuyên bố rằng học thuyết này sẽ xác lập một khuôn khổ nhằm duy trì lợi thế của NATO dựa trên các kế hoạch răn đe và phòng thủ của Liên minh, và nếu cần thiết thì giành chiến thắng trong trường hợp bị tấn công.
0: Nhìn sang Mỹ, trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ khẳng định lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, thì vào tuần qua Washington và Moscow thông báo đạt được một thỏa thuận về việc Mỹ nhập khẩu dầu diesel của Nga trong bối cảnh giá dầu diesel tăng tại cả Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Để thực hiện thỏa thuận mua dầu diesel của Nga, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Tuy nhiên, thông báo của chính quyền Trump đã vấp phải sự chỉ trích của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai vào hôm nay gửi về bài tường trình.
5: Dans un communiqué publié ce dimanche, 7 sénateurs, 3 démocrates et 4 républicains ont dénoncé cet accord avec la
1: Trong một thông cáo công bố hôm Chủ nhật, 7 thượng nghị sĩ Mỹ, bao gồm 3 nghị sĩ Dân Chủ và 4 nghị sĩ Cộng Hòa, đã lên án thỏa thuận với Nga. Các nghị sĩ này viết, năm 2022, Quốc hội đã cấm rõ ràng việc nhập khẩu năng lượng của Nga nhằm ngăn chặn việc tiền của Mỹ tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo mà Putin tiến hành chống lại Ukraine. Theo họ, thỏa thuận này là bất hợp pháp. Trong số những người ký tên, có Jan Shahin, thượng nghị sĩ Dân Chủ, có vị trí quan trọng trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng với thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, vốn đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, ông cũng đã lên án thỏa thuận này. Ông nói, điều này đã gây ra những hậu quả chết người, bởi nó khiến cho Vladimir Putin có cảm giác rằng chúng ta sẽ chung bước, thay vì gia tăng nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này và bảo đảm hòa bình tại châu Âu. Chúng ta phải từ bỏ quyết định này, và tôi thực sự cho rằng có những cơ sở xác đáng để nhận định rằng Tổng thống không tuân thủ pháp luật. Chúng ta đã nói rất rõ, Nga là kẻ xâm lược. Chính Nga có thể chấm dứt cuộc chiến này bằng cách rút khỏi những vùng lãnh thổ mà nước này đang chiếm đóng. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ lên án một biện pháp đi ngược lại ý muốn của Quốc hội và không tham vấn các nghị sĩ. Họ kêu gọi Nhà Trắng rút lại quyết định này.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trở lại châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào hôm qua thông báo cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến âm mưu ám sát Thủ tướng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierczynski thì cho biết rằng các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát này. Từ Warszawa, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
6: Tout est parti d'un simple mail adressé au service de protection de l'État. Selon des sources informelles, le courrier.
3: Mọi chuyện bắt đầu từ một email đơn giản được gửi đến các cơ quan bảo vệ nhà nước. Theo các nguồn tin không chính thức, email này đề cập đến những địa chỉ nơi Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ lưu trú, cũng như lịch trình di chuyển của họ trong những ngày tới. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ba Lan, Jacek Dobrzyński, coi đây là một lời đe dọa nghiêm trọng. Ông nói, chúng tôi nhận được những thông báo kiểu này mỗi ngày, hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp. Chúng tôi có các công cụ, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cần thiết để xác minh và đánh giá mức độ đe dọa thực sự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhân viên của chúng tôi đã xác minh được rằng vụ việc rất nghiêm trọng và có những căn cứ vững chắc, hết lời dẫn. Hiện tại, các nhà chức trách vẫn giữ kín thông tin về bản chất cũng như nguồn gốc của lời đe dọa. Tuy nhiên, nhật báo Gazeta Wyborcza dẫn lời một quan chức thuộc nhóm thân cận với Thủ tướng. Theo đó, mối đe dọa xuất phát từ giới những người cực hữu và những kẻ đứng sau được cho là người Ba Lan. Ông Dobrzyński nói thêm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, các mối đe dọa thuộc đủ mọi hình thức đang ngày càng gia tăng. Và hiện nay, những mối đe dọa này nhắm vào những nhân vật cao cấp nhất của đất nước, đặc biệt là tính mạng của Thủ tướng và Phó Thủ tướng, hết lời dẫn. Cho đến nay, giả thuyết về khả năng có sự can thiệp từ Nga vẫn chưa được chính thức đề cập đến, nhưng cũng chưa bị loại trừ.
6: Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
0: Một ngày sau khi hứng chịu cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong vòng 10 năm qua, nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng. Và hôm qua, thì sân bay quốc tế Riyadh lại bị tấn công, khiến thêm một người chết. Sân bay Dammam cùng các cơ sở năng lượng của tập đoàn khổng lồ Aramco ở miền đông Ả Rập Xê Út cũng

0: đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trên trường quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn chật vật tìm lại đà tăng trưởng. Từ Bangkok, thông tin viên Valentin Sephong cho biết.
1: À en croire le chef de la diplomatie thaïlandaise Siasak Phuketkeo, accueillir ce grand rendez-vous de la
2: Theo Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phuketkeo, thì việc đăng cai sự kiện lớn này liên quan đến lĩnh vực tài chính toàn cầu có thể góp phần đáng kể để củng cố niềm tin của quốc tế đối với quốc gia này. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan đã nhấn mạnh điều này tại một cuộc họp báo. Bà nói, đây là cơ hội quan trọng để đất nước chúng tôi giới thiệu tiềm năng kinh tế và tài chính với các quốc gia khác, cũng như với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,3% trong 5 năm qua, thấp hơn so với các nước láng giềng, Thái Lan muốn chứng tỏ họ vẫn là một nền kinh tế hàng đầu của Đông Nam Á. Ngoài ra, Thái Lan cũng kỳ vọng thu về 30 cho đến 60 triệu euro lợi nhuận kinh tế trực tiếp. Tuy nhiên, Bangkok cũng muốn phát huy quyền lực mềm của Thái Lan. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan nói tiếp, các cuộc họp thường niên này sẽ giúp giới thiệu những khía cạnh khác của Thái Lan, đặc biệt là văn hóa, ẩm thực và lối sống của người dân đất nước chúng tôi. Ngoại giao văn hóa còn được thể hiện ngay trên bàn ăn. Hơn 70% nguyên liệu trong các thực đơn phục vụ đại biểu là sản phẩm địa phương. Trong khi đó, các loại vải dệt truyền thống của Thái Lan được sử dụng để trang trí các phòng họp, đồng thời góp phần cách âm cho những không gian này.
1: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Tại Pháp, triển lãm xe hơi Paris khai mạc vào hôm nay với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu, trong đó có đến 1/3 là từ Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe hơi châu Âu đang phải đối phó với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ Trung Quốc.
3: Triển lãm xe hơi Paris được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, tương đương với con số của năm 2024. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc triển lãm xe hơi, ông Serge Gasso cho biết đối với triển lãm năm nay, diễn ra từ 12 đến 18 tháng 10, có một sự quan tâm rõ rệt của các nhà sản xuất. Nếu như năm 2022 chỉ có 24 thương hiệu tham gia và năm 2024 chỉ có 48, thì lần này có hơn 60 thương hiệu góp mặt, bao gồm 25 thương hiệu đến từ Trung Quốc. Ngành công nghiệp xe hơi châu Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Hiện giờ các hãng xe hơi Trung Quốc chiếm 10% thị phần ở châu Âu. Ông Chatten dự báo là trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, tỷ lệ này sẽ là 20%. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm triển lãm năm nay, dành riêng cho báo chí một ngày. Ông đến thăm gian hàng của các hãng Stellantis, Renault, Volkswagen trước khi tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về xe tự hành. Nhân dịp này, Tổng thống Macron thông báo Pháp và Đức sắp đạt được một thỏa thuận nhằm bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp xe hơi châu Âu trước sự cạnh tranh từ các nước châu Á. Một quan chức châu Âu hôm nay vừa cho biết là Liên hiệp châu Âu sẽ giới hạn số lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc mỗi năm theo một thỏa thuận đạt được giữa Bắc Kinh và Brussels.
0: Về giải thưởng Nobel, hôm nay Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo hai học giả người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford đã đoạt giải Nobel Kinh tế nhờ công trình về nền tảng vi mô kinh tế của việc ổn định vĩ mô kinh tế. Đây cũng là giải thưởng kết thúc mùa Nobel năm nay.
4: Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế ông John Hassler cho biết là công trình này cung cấp một nền tảng lý thuyết vững chắc cho phép ứng phó với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như là khủng hoảng năng lượng hoặc là những thay đổi đột ngột trong mức chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình. Reuters dẫn lời ông Hassler cho biết là thay vì dựa trên các biến số vĩ mô như là lạm phát, sản xuất và tiêu thụ, thì hai nhà khoa học lại chọn gây dựng mô hình trên nền tảng vi mô. Đó là nghiên cứu xem khi đối mặt với khủng hoảng, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ hành động như thế nào và các hành động đó sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là các vụ phóng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương và một trong số các tên lửa đã bay được 900 km. Seoul đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
0: Một tàu container Hàn Quốc hoàn tất chuyến đi thử nghiệm đến châu Âu qua ngả Bắc Cực. Tàu Pansa Akko rời cảng Busan vào tháng 8 và cập cảng này trở lại vào hôm qua. Chuyến đi nhằm đánh giá tính khả thi thương mại của tuyến qua Bắc Cực ngày càng dễ tiếp cận do băng biển tan chảy. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hoan nghênh thành công, khẳng định hành trình đã rút ngắn 10 ngày chiều đi so với tuyến đi qua kênh đào Suez.
4: Tổng thống Mỹ muốn đổi tên Đại Tây Dương thành Trump Đại Dương. Vào hôm 10 tháng 10, phát biểu tại Tennessee, Tổng thống Donald Trump đề xuất đổi Đại Tây Dương hoặc là Thái Bình Dương thành Trump Đại Dương hoặc là Đại Dương Mỹ và khẳng định Hoa Kỳ nên có một đại dương, hết lời dẫn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên hiệp châu Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Việc Nga gần đây leo thang trong cuộc chiến với Ukraine đang cho thấy những hạn chế về khả năng trợ giúp của châu Âu cho Kiev. Sớm hay muộn, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Theo nhận định của kênh truyền hình Euronews, Liên hiệp châu Âu đang nhanh chóng nhận thức được những hạn chế trong gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine do chiến dịch tấn công ngày càng dữ dội của Nga gây áp lực lên ngân sách quốc gia của Ukraine, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không và gia tăng sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà tài trợ mà hiện cũng đang đối mặt với những hạn chế về ngân sách. Sự leo thang này gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Ukraine vốn đã bị tàn phá do chiến tranh, vì các đợt tấn công bằng drone liên tiếp làm gián đoạn hoạt động bình thường, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao và làm sụt giảm lợi nhuận. Việc Nga phong tỏa Biển Đen lại càng làm gia tăng áp lực, ngăn cản việc xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu và tước đi nguồn thu quan trọng của nhà nước Ukraine. Trả lời Euronews, một nhà ngoại giao châu Âu xin được giấu tên, ghi nhận cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Giờ đây chúng tôi nhận thấy các nhu cầu sẽ liên tục phát sinh, nhưng chưa rõ làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu đó. Tình hình ngày càng bất lợi cho Ukraine đang đặt ra vấn đề về tính khả thi và bền vững của các chương trình hỗ trợ từ Liên Âu, đặc biệt là khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã phê duyệt vào năm ngoái nhằm đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này dựa trên giả định rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, việc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến cho kịch bản đó khó có khả năng xảy ra. Euronews nhắc lại, Bộ trưởng Tài chính Ukraine đã cảnh báo rằng ngân sách năm 2027 sẽ là thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng phát. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế bù đắp cho khoản thiếu hụt ngân sách lên tới 70 tỷ euro. Ủy ban châu Âu chưa đáp ứng yêu cầu đó bởi nó vượt xa mức 45 tỷ euro mà họ dự định cung cấp cho Kiev vào năm tới như một phần của khoản vay hỗ trợ. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân với điều kiện Ukraine phải thực hiện các cải cách nội bộ. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Vadis Dombrovskis bi quan dự báo tình hình năm 2027 sẽ khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Quy mô chính xác của khoản thiếu hụt này vẫn đang được tính toán. Brussels chưa chính thức mở lại thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine do các quốc gia thành viên cũng đang tranh cãi gay gắt với nhau về ngân sách Liên Âu. Tuy nhiên, theo Euronews, trong các cuộc trao đổi riêng, các quan chức và nhà ngoại giao thừa nhận rằng sớm muộn gì, các lãnh đạo châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề gia tăng trợ giúp cho Ukraine, một chủ đề ngày càng gây tranh cãi trong bối cảnh nợ công gia tăng, tăng trưởng trì trệ và phe cực hữu thì phản đối. Việc thiếu hụt hoàn toàn viện trợ từ Hoa Kỳ, nước mà trước đây từng cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine, càng làm cho bài toán này trở nên phức tạp hơn. Một số nước thành viên Liên Âu đang nỗ lực khơi lại cuộc thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, với lập luận rằng khoản vay 90 tỷ euro sẽ là không đủ. Tuy nhiên, Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn các tài sản này, đã từ chối. Phương án phát hành thêm nợ chung để hỗ trợ Ukraine, giống như đã làm với gói trợ giúp 90 tỷ euro cho Ukraine, càng khó mà khả thi trong bối cảnh chi phí vay mượn đang tăng vọt đối với những nước như Pháp. Trong khi đó, phương án gia tăng đóng góp song phương dễ thực hiện hơn nhiều, nhưng làm như thế thì lại dồn gánh nặng lên các nước giàu có như là Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu. Do chưa tìm được giải pháp nào, Brussels đang kêu gọi các đồng minh khác như Anh, Canada và Nhật Bản gia tăng đóng góp, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cách thức để duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ, Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel thực hư ra sao.
0: Câu hỏi thứ nhất là, thỏa thuận giữa hai Tổng thống Trump và Putin về dầu diesel cụ thể ra sao?
3: Báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thông báo của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 9 tháng 10 trên mạng Truth Social. Theo đó, Nga sẽ cung cấp khoảng 5 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu theo một thỏa thuận mà ông Trump cho biết là đã đạt được với Tổng thống Nga trong một cuộc điện đàm. Cụ thể là Moscow sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 tới và 1 triệu tấn ngay sau đó. Lãnh đạo Nga theo ông Trump cũng cam kết có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel nữa, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga. Cùng lúc với thông báo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ ban hành một giấy phép tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel có nguồn gốc của Nga cho đến ngày 7 tháng 4 năm tới. Cho đến nay đây dường như là văn bản chính thức duy nhất liên quan đến thỏa thuận được phía Mỹ công bố. Tổng thống Donald Trump đã đích thân cảm ơn người đồng cấp Nga Putin và hoan hỉ thông báo là chúng ta sẽ có một lượng lớn dầu đổ về nước và đó là diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần. Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận thỏa thuận với ông Trump với tuyên bố là phía Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng là điều này sẽ mang lại tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu nói chung.
0: Nga có khả năng cung cấp đủ số lượng dầu diesel và đúng thời hạn như lời Tổng thống Mỹ nói hay không?
3: Báo Anh Finance Times ngày 11 tháng 10 dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết về nguyên tắc các nhà máy lọc dầu của Nga có thể sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng với khoảng từ 1,2 cho đến 2 triệu tấn có khả năng dành cho xuất khẩu với điều kiện là các nhà máy lọc dầu của Nga hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên hiện tại không rõ Nga có khả năng xuất khẩu được lượng dầu với quy mô lớn nói trên hay không. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế hồi tháng 9 vừa qua, một trong những xuất bản có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này, thì tổng cộng xuất khẩu dòng dầu diesel từ vùng Vịnh và Nga trong tháng 8 thấp hơn 1,6 triệu thùng một ngày so với tháng 2, thời điểm mà hai khu vực này chiếm đến gần một nửa thị phần thương mại dầu của vận tải biển toàn cầu. Xuất khẩu dòng dầu diesel từ các quốc gia vùng Vịnh đạt mức trung bình gần 400.000 thùng một ngày trong tháng 8, chỉ bằng hơn 1/4 so với mức trước chiến tranh, do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Tình trạng gián đoạn hệ thống lọc dầu của Nga và việc gần như ngừng xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế sau các cuộc tấn công dồn dập từ phía Ukraine, đã làm trầm trọng thêm đà sụt giảm này. Trang mạng chuyên về địa chính trị Pháp Le Grand Công ty Năng cho biết hơn 80% công suất lọc dầu của đất nước đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong năm nay. Cụ thể là kể từ ngày 1 tháng Giêng, 16 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị drone của Ukraine tấn công ít nhất là 2 lần. Các cơ sở này chiếm hơn một nửa tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 160 triệu tấn một năm. 25 nhà máy lọc dầu chiếm 82% công suất bị tấn công ít nhất một lần trong năm nay. Theo các nhà phân tích của Kepler, tháng 7 vừa qua, ngành lọc dầu của Nga hiện sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 21 năm qua với chỉ còn 3,8 triệu thùng một ngày, tương đương với khoảng 60% công suất. Chiến dịch tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine làm suy giảm cả công suất lọc dầu lẫn năng lực vận hành. Các cuộc tấn công này nhắm vào hoạt động từ các phân xưởng trưng cất dầu thô, các phân xưởng chế biến thứ cấp cho đến các bồn chứa đường ống cũng như cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng khác. Trong thời gian tới, Kepler dự báo là công suất lọc dầu của Nga sẽ vẫn ở mức thấp và khả năng phục hồi là hạn chế. Trên thực tế, Điện Kremlin đã phải cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga kể từ tháng 7 vừa qua sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga làm suy giảm tới 50% năng lực chế biến dầu và gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên toàn quốc. Theo một số báo cáo, thì Nga đã phải nhập khẩu khoảng 176 tấn sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là dầu diesel, từ Hàn Quốc riêng trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm nay.
0: Một lượng dầu diesel được tung ra thị trường như vậy, trong trường hợp mà Nga có thể cung cấp được, thì sẽ tác động ra sao đến giá xăng dầu tại Mỹ?
3: Theo một số nhà quan sát, thì cam kết của Nga theo lời của Tổng thống Trump tương đương với 440.000 thùng mỗi ngày tính đến cuối năm. Theo số liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, quốc gia này tiêu thụ trung bình gần 4 triệu thùng dầu diesel một ngày. Thỏa thuận này như vậy có thể giúp đáp ứng hơn 10% nhu cầu dầu diesel của Mỹ. Tuy nhiên cần nhớ là con số này cần được xem xét kỹ bởi mức 440.000 thùng một ngày là tổng sản lượng cung ứng cho thị trường toàn cầu, chứ không chỉ là lượng dầu diesel dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ. Trên thực tế, Trung Quốc và Ấn Độ mới là những khách hàng chính mua dầu của Nga. Nói một cách khác, tác động của việc cung cấp lượng dầu nói trên ra thị trường đến giá bán lẻ diesel tại Mỹ nhiều khả năng sẽ rất không đáng kể.
0: Vì sao Tổng thống Mỹ lại thúc đẩy một thỏa thuận vừa bị chỉ trích trong nội bộ, vừa không mang lại tác động đáng kể trên thực tế?
3: Mặc dù khả năng Nga thực hiện được các cam kết này là xa vời và tác động đến thị trường Mỹ dự báo sẽ không đáng kể, nhưng trước mắt, thông báo này cũng tạo một tác động tâm lý nhất định có lợi trong Tổng thống Mỹ. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu diesel theo một số hợp đồng mua có kỳ hạn đã giảm khoảng 5%. Giá hợp đồng có kỳ hạn giảm không chắc đã tác động ngay lập tức đến giá xăng bán lẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã tăng 70% kể từ khi chiến tranh chống Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2, đạt mức kỷ lục là $6.5 một gallon vào cuối tháng trước, thì đây là một phản hồi có lợi cho phe của Tổng thống Mỹ ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sẽ diễn ra chỉ trong ít tuần nữa. Tuy nhiên, một tác động lớn khác của thỏa thuận này có thể là Tổng thống Mỹ đã gửi đi một tín hiệu tích cực đến Tổng thống Nga như một động thái nhằm cải thiện quan hệ song phương. Bằng việc được phép nối lại hoạt động xuất khẩu trong một thời gian mà không bị trừng phạt, Nga sẽ có thể bán được dầu tại nhiều nơi với giá cao hơn. Điện Kremlin cũng hy vọng Nhà Trắng sẽ gây sức ép buộc Kiev phải đơn phương chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Việc Nhà Trắng bật đèn xanh cho Nga bán dầu diesel vốn bị mặt trận các nước ủng hộ Ukraine siết chặt trừng phạt, mang lại thêm một nguồn lực để Moscow tiếp tục chiến tranh, đã bị Kiev và nhiều đối tác lên án như một hành động phản bội.
1: RFI.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết mua dầu diesel của Moscow với hy vọng giá dầu sẽ giảm xuống vào lúc còn 3 tuần nữa đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái bất chấp việc trừng phạt Nga và số phận của Ukraine là sự kiện được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhất, Le Monde chạy tít trang nhất. Dầu diesel thỏa thuận sốc giữa Trump và Putin, Le Figaro nói về Ukraine dưới cú sốc từ thỏa thuận Trump-Putin. Các chủ đề khác là Ấn Độ đàn áp biểu tình, thắng lợi của ứng cử viên Kevin Kliman trong cuộc bầu cử sơ bộ của cánh tả Pháp, Đài Loan trước vấn đề người phối ngẫu từ Hoa Lục.
0: Đối với nhà nghiên cứu Francis Perrin, thỏa thuận nhằm trấn an cử tri Mỹ trước bầu cử có tác động rất khó đoán định, và đây là cái bẫy do Putin giương ra. Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông nhấn mạnh Nga hứa cung ứng 33 cho tới 35 triệu thùng dầu kéo dài trong nhiều tháng, trong khi mà mỗi ngày thế giới tiêu thụ đến 28 cho tới 29 triệu thùng.
5: Hơn nữa, các nhà máy lọc dầu của Nga đang bị drone Ukraine oanh tạc dữ dội, kể cả ở xa biên giới hơn 1.000 cây số, và sửa chữa xong lại bị tấn công tiếp. Moscow hiện phải ngưng xuất khẩu diesel đến cuối tháng 10, tuy đang thu lợi lớn với cái giá $100 một thùng. Loan báo của Donald Trump khiến các nước châu Âu hết sức bất bình, vì trong hội nghị thượng đỉnh G7, dưới sức ép của Washington, họ đã chấp nhận tận dụng kho dự trữ chiến lược lược. Đổi lại, châu Âu được hai bảo đảm là duy trì trừng phạt ngặt nghèo Nga và Mỹ không giới hạn xuất dầu diesel cho đồng minh G7. Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi Anh, Pháp, Đức, Ý xuất kho thì Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt Moscow. Le Figaro nhận định, sau khi Trung quay ngoắt, châu Âu đối mặt với trách nhiệm. Tờ báo nhắc lại, đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc xâm lăng, sau vụ sỉ nhục ở phòng bầu dục năm ngoái, rồi vài tháng sau định cùng với Putin áp đặt một hòa bình tồi tệ cho Ukraine ở Anchorage, Donald Trump lại liên kết với kẻ xâm lược để hiến sinh nạn nhân vì lợi ích kinh tế ngắn hạn. Vladimir Putin, cựu KGB đầy thủ đoạn, lợi dụng ngoại giao với Trump để giành được những gì mà ông ta không đạt nổi trên chiến trường.
0: Thỏa thuận được trao tặng cho Putin hai ngày sau sinh nhật của ông ta bị Volodymyr Zelensky coi là bất công và vô lương. Viện nghiên cứu chiến tranh coi đây là sự nhượng bộ đơn phương, củng cố thêm vị thế của Nga.
5: Tuy nhiên, các báo trong nhiều bài phóng sự dẫn lời người dân Ukraine khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến đấu và nước ngoài không thể áp đặt một tổng thống cho họ. Bà Nadia Kovan, Viện Chính trị Châu Âu của Kiev, nêu vấn đề sau Ukraine, châu Âu sẽ phải tự hỏi có nên bảo vệ các nước Baltic hay Ba Lan không? Hồi năm 2014, khi Nga chiếm Crimea, nhiều người ngây thơ ngỡ rằng Putin sẽ dừng lại ở biên giới Ukraine. Đại sứ Ukraine Vadim Omenchenko cảnh báo, xin trích, Zelensky sẽ không bắn đứng chủ quyền đất nước, nhưng hãy coi chừng, cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu không phải bằng những trận bom mà bằng tuyên truyền và chiến tranh đa diện. Hiện nay Pháp đang trong hoàn cảnh tương tự.
0: Trong bài xã luận mang tựa đề Sự trở mặt của nước Mỹ, Le Figaro nhận định là cho tới nay, sự nhập nhằng giúp giữ được thể diện. Dù cúp viện trợ trực tiếp cho Ukraine, Donald Trump vẫn bán vũ khí cho châu Âu để cung cấp cho Kiev, tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo quân sự và tháng trước đã ký một luật gia tăng trừng phạt kinh tế Nga.
5: Chỉ vì số lượng dầu diesel tương đương một ngày tiêu thụ của thế giới, Trump vừa quay ngoắt 180 độ. Việc ngưng trừng phạt dầu khí Nga giúp tài trợ cho bộ máy chiến tranh của Putin mà không hề đòi hỏi gì nơi ông chủ Điện Kremlin. Việc này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến, có thể ác liệt hơn khi bắt đầu vào mùa đông thứ năm. Chắc chắn đây là một bước ngoặt địa chính trị lớn của Hoa Kỳ, vốn chưa bao giờ phủ phục đến mức đó trước chủ nghĩa đế quốc Nga. Lý do đưa ra thật khó hiểu, khẩn cấp làm hạ giá dầu diesel với hy vọng hạn chế thất bại của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đối với ông Trump, giải pháp cho vấn đề mà ông đã tạo ra khi khởi chiến với Iran lại đến từ Moscow. Nhưng Hoa Kỳ xuất nhập khẩu dầu và nạn thiếu xăng dầu đã gây ra tình trạng xếp hàng dài trước các trạm xăng của Nga cơ mà. Phải chăng ông chủ Nhà Trắng vinh vào cái cớ dễ dàng nhất để dẫn tới, trong cái hồ sơ luôn là ưu tiên của ông là chấm dứt chiến tranh bằng cách trao chiến thắng cho kẻ xâm lược và sau đó làm ăn với Vladimir Putin? Trump đã đáp ứng tất cả các yêu sách của Nga khi tiếp Putin ở Anchorage tháng 8 năm ngoái. Ông còn giúp phục hồi hình ảnh trên trường quốc tế bằng cách mời Putin dự hội nghị G20 vào tháng 12 tại sân golf Doral ở Florida. Trump ra lệnh cho Volodymyr Zelensky tránh không đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, thúc đẩy Zelensky phải ra đi, phủ nhận tính chính tranh của Tổng thống Ukraine. Trump cũng làm ngơ một cách độc ác trước những khiêu khích và cuộc chiến bất đối xứng của Putin đối với châu Âu. Tác giả đặt câu hỏi, nước Mỹ trước hết phải chăng là một nước Mỹ cận thị? Nguyên nhân cuộc chiến này là một quốc gia muốn nuốt chửng một nước khác, nên điều tối thiểu là đại cường số một thế giới không nên khuấy động lòng tham của kẻ xâm lăng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tác giả Dominic Moisi trên tờ Lezico coi đây là nhát dao đâm sau lưng của Trump. Trong cuộc chiến với Ukraine, Vladimir Putin tin rằng với sự trợ giúp của kẻ ngốc hữu dụng mà ông ta ưa thích nhất là Donald Trump, chiến thắng đang đến gần. Tổng thống Mỹ chọn đúng lúc số thường dân là nạn nhân của bom Nga vào đầu tháng 10 năm nay đã cao hơn cả năm 2025 để tuyên bố là đã đến lúc Ukraine cần có một tân tổng thống và đắc thắng loan báo về thỏa thuận vừa ký với Putin về xuất khẩu diesel Nga. Hành động này khác nào tung một đòn chí mạng cho một người đã xuống tới đất đen.
5: Để hiểu những gì đã diễn ra, nên đặt song song ba lịch trình, trước hết về quân sự. Moscow muốn lợi dụng thế thượng phong tạm thời trên không vì Ukraine chưa tìm được giải pháp đối phó với hỏa tiễn mới của Nga. Thứ hai là chính trị. Còn 3 tuần đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, Donald Trump chỉ có một mối ám ảnh là thắng lợi ở mặt trận Ukraine sau khi đã thất bại trên mặt trận Trung Đông và vì Iran kháng cự nên Ukraine phải nhượng bộ. Trump nhất thiết phải chứng tỏ là mình kiểm soát các sự kiện trên trường quốc tế, ưu tiên duy nhất là vận mệnh người dân Mỹ. Ông mặc kệ nếu phải viết lại lịch sử, bóp méo sự thật và tìm ra vật tế thần. Trump nói, xin trích, nếu không có sự ngoan cố của Zelensky, chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Không có Zelensky, người Mỹ mua diesel với giá thấp hơn rất nhiều. Washington để cho bầu trời Kiev bị oanh kích tự do, nhưng Ukraine thì phải ngưng oanh tạc các nhà máy lọc dầu Nga.
6: Yếu tố thứ ba là khí hậu. Mùa đông đang đến rất gần. Liệu người Ukraine có chấp nhận sống với mùa đông thứ 5 liên tiếp trong bóng tối và giá lạnh hay không? Và để thay đổi điều kiện sống thì phải thay đổi Tổng thống.
5: Các giả nhận định, chỉ có châu Âu là còn kháng cự, nhưng được đến bao giờ? Nhiều nước châu Âu sắp bầu cử, các đảng chân túy đang mạnh lên. Ukraine ở gần nhưng dường như lại rất xa vời. Có ai muốn chết cho Kiev? Những cuộc chiến đa diện đủ mọi dạng thức khiến châu Âu không muốn mạo hiểm vì Ukraine. Người châu Âu vốn mang tiếng bạc nhược và dễ thay đổi. Sự quan tâm dành cho Kiev không thể kéo dài. Cuối cùng họ cũng sẽ thờ ơ và buông xuôi, giống như phần còn lại của thế giới. Dù vậy, theo tác giả, cần phải giải cứu binh nhì Zelensky. Châu Âu không chỉ ở tuyến đầu mà thực tế rất cô đơn. Bên cạnh chỉ có Canada và Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu có ý thức được rằng tương lai của mình và nền dân chủ được đặt cược ở Kiev hay không. Lịch sử đã trao cho châu lục cơ hội tìm lại vai trò trên trường quốc tế và châu Âu có nhiều phương tiện hơn mình nghĩ. Vấn đề chỉ là ý chí. Nga không phải là cọp cháy nhưng cũng chẳng phải là chiến thần. Trong hơn 4 năm, Nga bất lực không thắng nổi một địch thủ yếu hơn rất nhiều. Giúp đỡ Ukraine trong khi Nga oanh tạc còn Mỹ thì bỏ rơi, có nghĩa là châu Âu kiên trì đứng cạnh vị tổng thống dũng cảm và người dân Ukraine, đồng thời cần tăng cường trừng phạt Moscow. Tác giả Dominic Vazi kết luận, vì hòa bình thế giới không phải là Ukraine cần thay đổi tổng thống mà là Nga và nước Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị, Đại học Boston của Mỹ.
4: Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sau cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngày sau đó, Tổng thống Mỹ chạy thăm đỏ, đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nước cũng ra hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận định, Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu. Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
8: Vâng, xin chào đài RFI và quý khán thính giả của đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ-Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
8: Chuyến đi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
7: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
8: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam. Bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt lên Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó. Và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
7: Thì theo anh, đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
8: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay, thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khóa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
8: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
9: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico, nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn: ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ: chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
10: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái National League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có National League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
10: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó và xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn, kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra, thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
10: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách có 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Fulardin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75 tức là thấp nhất là có giá là 66,5 triệu, đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa, thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominic, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alfonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Pepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiumman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
10: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu mà muốn đầu tư cho mình mà để mang lại lợi nhuận á, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh, rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó, thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
11: Như vậy, đằng sau dự án Nation League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
12: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Nations League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về dầu khí và khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston của Hoa Kỳ. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 13 tháng 10 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ra lệnh ngừng bắn. Xin lỗi quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã gây bất ngờ khi thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, nhưng cả hai bên tham chiến đều chưa xác nhận, trong khi có nhiều nước như Anh, Pháp, Canada hay Úc ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ.
1: Dường như bị bất ngờ, Tổng thống Ukraine nói với hãng tin Ayos của Mỹ rằng ông không hề hay biết về bất kỳ một thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông cho biết sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu phía Nga cũng làm như vậy. Về phía Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã từ chối xác nhận thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng với Ukraine, mà chỉ cho biết là các cuộc tiếp xúc về lệnh ngừng bắn này vẫn đang diễn ra. Ngay sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn về năng lượng, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine với cùng một cường độ vẫn tiếp diễn. Công ty điều hành lưới điện quốc gia thông báo tình trạng mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine hôm qua, và các biện pháp hạn chế sử dụng điện sẽ được áp dụng tại nhiều vùng trên cả nước trong ngày hôm nay do các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc tấn công của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu của Nga để trả đũa các đợt oanh kích từ phía Moscow đã khiến Tổng thống Trump giận dữ. Hôm thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ còn gợi ý rằng người dân Ukraine nên chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow. Đáp lại tuyên bố đó, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình ABC hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh quyền lựa chọn nhà lãnh đạo là quyền của người dân chúng tôi. Trước đó, ông Trump đã từng yêu cầu, giống như đòi hỏi của Moscow, là Ukraine phải tổ chức bầu cử để chọn một tổng thống mới. Tuy nhiên, Ukraine hiện nay không thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu do lệnh thiết quân luật vẫn có hiệu lực kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược vào tháng 2, 2022.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, vào hôm nay lãnh đạo ngoại giao bà Kaja Kallas cho biết sẵn sàng ủng hộ một lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, nhưng bà không tin là Moscow sẽ tuân thủ thỏa thuận. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết.
2: La présidente de la Commission européenne s'est entretenue avec Volodymyr Zelensky après l'annonce de Donald Trump.
3: Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có cuộc trao đổi với ông Volodymyr Zelensky sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng bà sẽ chuyển lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng. Điều này càng làm gia tăng sự rối ren về mặt ngoại giao kể từ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ liên quan đến lệnh ngừng bắn này, bởi chính Tổng thống Zelensky cũng đã bất ngờ trước thông báo đó. Ông đồng thời khẳng định rằng Nga vẫn tiếp tục tấn công những cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và Kharkiv sau khi thông báo được đưa ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cũng đã nhắc lại lập luận này. Theo ông, những cuộc tấn công của Nga cho thấy Điện Kremlin từ chối hưu chiến. Tuy nhiên, Pháp hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn thực sự trong lĩnh vực năng lượng. Xin nhắc lại rằng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 10 cho rằng nếu một lệnh ngừng bắn chỉ giới hạn cho một lĩnh vực duy nhất thì nó chẳng mang lại tác dụng gì.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Cũng trong ngày hôm nay, bà Kaja Kallas khẳng định là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này đó là gia tăng sức ép đối với Nga và kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cần thiết để chúng ta thực sự có thể kết thúc cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Do vậy, các bộ trưởng EU ngày hôm nay sẽ công bố trừng phạt thêm khoảng 1.600 cá nhân và tổ chức do liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Đợt bổ sung danh sách trừng phạt quy mô lớn mới này sẽ chủ yếu nhắm vào quân đội Nga và ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Ngoài ra, thì Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Alexis Grinkiewicz, ngày hôm nay sẽ trình bày học thuyết chiến thắng, đề cập đến cách thức tốt nhất để đánh bại Nga trong trường hợp mà nước này tiến hành một cuộc tấn công. Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của tướng Grinkiewicz, tuyên bố rằng học thuyết này sẽ xác lập một khuôn khổ nhằm duy trì lợi thế của NATO dựa trên các kế hoạch răn đe và phòng thủ của Liên minh, và nếu cần thiết thì giành chiến thắng trong trường hợp bị tấn công.
0: Nhìn sang Mỹ, trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ khẳng định lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, thì vào tuần qua, Washington và Moscow thông báo đạt được một thỏa thuận về việc Mỹ nhập khẩu dầu diesel của Nga trong bối cảnh giá dầu diesel tăng tại cả Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Để thực hiện thỏa thuận mua dầu diesel của Nga, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Tuy nhiên, thông báo của chính quyền Trump đã vấp phải sự chỉ trích của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai vào hôm nay gửi về bài tường trình.
5: Dans un communiqué publié ce dimanche, 7 sénateurs, 3 démocrates et 4 républicains ont dénoncé cet accord avec la
1: Trong một thông cáo công bố hôm Chủ nhật, 7 thượng nghị sĩ Mỹ, bao gồm 3 nghị sĩ Dân Chủ và 4 nghị sĩ Cộng Hòa, đã lên án thỏa thuận với Nga. Các nghị sĩ này viết, năm 2022, Quốc hội đã cấm rõ ràng việc nhập khẩu năng lượng của Nga nhằm ngăn chặn việc tiền của Mỹ tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo mà Putin tiến hành chống lại Ukraine. Theo họ, thỏa thuận này là bất hợp pháp. Trong số những người ký tên, có Jan Shahin, thượng nghị sĩ Dân Chủ, có vị trí quan trọng trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng với thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, vốn đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, ông cũng đã lên án thỏa thuận này. Ông nói, điều này đã gây ra những hậu quả chết người, bởi nó khiến cho Vladimir Putin có cảm giác rằng chúng ta sẽ chùn bước thay vì gia tăng nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này và bảo đảm hòa bình tại châu Âu. Chúng ta phải từ bỏ quyết định này, và tôi thực sự cho rằng có những cơ sở xác đáng để nhận định rằng Tổng thống không tuân thủ pháp luật. Chúng ta đã nói rất rõ, Nga là kẻ xâm lược. Chính Nga có thể chấm dứt cuộc chiến này bằng cách rút khỏi những vùng lãnh thổ mà nước này đang chiếm đóng. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ lên án một biện pháp đi ngược lại ý muốn của Quốc hội và không tham vấn các nghị sĩ. Họ kêu gọi Nhà Trắng rút lại quyết định này.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trở lại châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào hôm qua thông báo cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến âm mưu ám sát Thủ tướng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierczynski thì cho biết rằng các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát này. Từ Warszawa, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
6: Tout est parti d'un simple mail adressé au service de protection de l'État. Selon des sources informelles, le courrier.
3: Mọi chuyện bắt đầu từ một email đơn giản được gửi đến các cơ quan bảo vệ nhà nước. Theo các nguồn tin không chính thức, email này đề cập đến những địa chỉ nơi Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ lưu trú, cũng như lịch trình di chuyển của họ trong những ngày tới. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ba Lan, Jacek Dobrzyński, coi đây là một lời đe dọa nghiêm trọng. Ông nói, chúng tôi nhận được những thông báo kiểu này mỗi ngày, hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp. Chúng tôi có các công cụ, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cần thiết để xác minh và đánh giá mức độ đe dọa thực sự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhân viên của chúng tôi đã xác minh được rằng vụ việc rất nghiêm trọng và có những căn cứ vững chắc, hết lời dẫn. Hiện tại, các nhà chức trách vẫn giữ kín thông tin về bản chất cũng như nguồn gốc của lời đe dọa. Tuy nhiên, nhật báo Gazeta Wyborcza dẫn lời một quan chức thuộc nhóm thân cận với Thủ tướng. Theo đó, mối đe dọa xuất phát từ giới những người cực hữu và những kẻ đứng sau được cho là người Ba Lan. Ông Dobrzyński nói thêm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, các mối đe dọa thuộc đủ mọi hình thức đang ngày càng gia tăng. Và hiện nay, những mối đe dọa này nhắm vào những nhân vật cao cấp nhất của đất nước, đặc biệt là tính mạng của Thủ tướng và Phó Thủ tướng, hết lời dẫn. Cho đến nay, giả thuyết về khả năng có sự can thiệp từ Nga vẫn chưa được chính thức đề cập đến, nhưng cũng chưa bị loại trừ.
6: Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
0: Một ngày sau khi hứng chịu cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong vòng 10 năm qua, nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng. Và hôm qua, thì sân bay quốc tế Riyadh lại bị tấn công, khiến thêm một người chết. Sân bay Dammam cùng các cơ sở năng lượng của tập đoàn khổng lồ Aramco ở miền đông Ả Rập Xê Út cũng trở thành mục tiêu tấn công. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì khoảng 60% các chuyến bay thường lệ dự kiến khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay Riyadh trong ngày hôm nay bị hủy. Hôm qua, gần như toàn bộ các chuyến bay cũng đã bị hủy. Là nước tích cực hỗ trợ quân sự cho chính phủ Yemen chống lực lượng Houthi từ năm 2014, giờ đây Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu tấn công trực diện của Houthi Yemen, nhóm vũ trang thân Iran. Từ Riyadh, thông tin viên Joseph Clément tóm lược tình hình.
7: À la suite d'une offensive éclair à la début du mois de septembre, la milice Houthi s'était emparée du détroit de
1: Bab el-Mandeb. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng vào đầu tháng 9, lực lượng Houthi đã chiếm được eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sang châu Âu. Điều này khiến cho Ả Rập Xê Út không hài lòng, cho nên đã thúc ép chính phủ Yemen nối lại cuộc chiến chống lực lượng Houthi. Trước các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi tuyên bố đóng cửa không phận Ả Rập Xê Út và bắt đầu chiến dịch tấn công các sân bay. Tại Riyadh, mọi biện pháp đều đã được triển khai nhằm giảm nhẹ mức độ leo thang của cuộc xung đột. Tuy nhiên, phải nói rằng, từ tuần trước, người dân Ả Rập Xê Út đã bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các vụ nổ, với những ca tử vong đầu tiên và rất nhiều người bị thương được đưa đến các bệnh viện trong những ngày gần đây. Trong bối cảnh giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, cùng với các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Đây là một thách thức đối với Ả Rập Xê Út, một cường quốc khu vực. Nước sẽ đăng cai một loạt hội nghị quốc tế quan trọng trong tháng 10 này.
7: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Tại châu Á, kỳ họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc vào hôm nay ở Bangkok, Thái Lan và sẽ kéo dài đến hết tuần này. Đây cũng là dịp để Bangkok thu hút các nhà

0: để đất nước chúng tôi giới thiệu tiềm năng kinh tế và tài chính với các quốc gia khác cũng như với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,3% trong 5 năm qua, thấp hơn so với các nước láng giềng, Thái Lan muốn chứng tỏ họ vẫn là một nền kinh tế hàng đầu của Đông Nam Á. Ngoài ra, Thái Lan cũng kỳ vọng thu về 30 cho đến 60 triệu euro lợi nhuận kinh tế trực tiếp. Tuy nhiên, Bangkok cũng muốn phát huy quyền lực mềm của Thái Lan. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan nói tiếp, các cuộc họp thường niên này sẽ giúp giới thiệu những khía cạnh khác của Thái Lan, đặc biệt là văn hóa, ẩm thực và lối sống của người dân đất nước chúng tôi. Ngoại giao văn hóa còn được thể hiện ngay trên bàn ăn. Hơn 70% nguyên liệu trong các thực đơn phục vụ đại biểu là sản phẩm địa phương. Trong khi đó, các loại vải dệt truyền thống của Thái Lan được sử dụng để trang trí các phòng họp, đồng thời góp phần cách âm cho những không gian này.
1: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
2: Tại Pháp, triển lãm xe hơi Paris khai mạc vào hôm nay với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu, trong đó có đến 1/3 là từ Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe hơi châu Âu đang phải đối phó với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ Trung Quốc.
3: Triển lãm xe hơi Paris được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, tương đương với con số của năm 2024. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc triển lãm xe hơi, ông Serge Gasso cho biết đối với triển lãm năm nay, diễn ra từ 12 đến 18 tháng 10, có một sự quan tâm rõ rệt của các nhà sản xuất. Nếu như năm 2022 chỉ có 24 thương hiệu tham gia và năm 2024 chỉ có 48, thì lần này có hơn 60 thương hiệu góp mặt, bao gồm 25 thương hiệu đến từ Trung Quốc. Ngành công nghiệp xe hơi châu Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Hiện giờ các hãng xe hơi Trung Quốc chiếm 10% thị phần ở châu Âu. Ông Chatten dự báo là trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, tỷ lệ này sẽ là 20%. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm triển lãm năm nay, dành riêng cho báo chí một ngày. Ông đến thăm gian hàng của các hãng Stellantis, Renault, Volkswagen trước khi tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về xe tự hành. Nhân dịp này, Tổng thống Macron thông báo Pháp và Đức sắp đạt được một thỏa thuận nhằm bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp xe hơi châu Âu trước sự cạnh tranh từ các nước châu Á. Một quan chức châu Âu hôm nay vừa cho biết là Liên hiệp châu Âu sẽ giới hạn số lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc mỗi năm theo một thỏa thuận đạt được giữa Bắc Kinh và Brussels.
2: Về giải thưởng Nobel, hôm nay Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo hai học giả người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford đã đoạt giải Nobel Kinh tế nhờ công trình về nền tảng vi mô kinh tế của việc ổn định vĩ mô kinh tế. Đây cũng là giải thưởng kết thúc mùa Nobel năm nay.
4: Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế ông John Hassler cho biết là công trình này cung cấp một nền tảng lý thuyết vững chắc cho phép ứng phó với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như là khủng hoảng năng lượng hoặc là những thay đổi đột ngột trong mức chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình. Reuters dẫn lời ông Hassler cho biết là thay vì dựa trên các biến số vĩ mô như là lạm phát, sản xuất và tiêu thụ, thì hai nhà khoa học lại chọn gây dựng mô hình trên nền tảng vi mô. Đó là nghiên cứu xem khi đối mặt với khủng hoảng, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ hành động như thế nào và các hành động đó sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là các vụ phóng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương và một trong số các tên lửa đã bay được 900 km. Seoul đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
2: Một tàu container Hàn Quốc hoàn tất chuyến đi thử nghiệm đến châu Âu qua ngả Bắc Cực. Tàu Pansa Akko rời cảng Busan vào tháng 8 và cập cảng này trở lại vào hôm qua. Chuyến đi nhằm đánh giá tính khả thi thương mại của tuyến qua Bắc Cực ngày càng dễ tiếp cận do băng biển tan chảy. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hoan nghênh thành công, khẳng định hành trình đã rút ngắn 10 ngày chiều đi so với tuyến đi qua kênh đào Suez.
4: Tổng thống Mỹ muốn đổi tên Đại Tây Dương thành Trump Đại Dương. Vào hôm 10 tháng 10 phát biểu tại Tennessee, Tổng thống Donald Trump đề xuất đổi Đại Tây Dương hoặc là Thái Bình Dương thành Trump Đại Dương hoặc là Đại Dương Mỹ và khẳng định Hoa Kỳ nên có một Đại Dương, hết lời dẫn.

0: Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên hiệp châu Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
1: Việc Nga gần đây leo thang trong cuộc chiến với Ukraine đang cho thấy những hạn chế về khả năng trợ giúp của châu Âu cho Kiev. Sớm hay muộn, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Theo nhận định của kênh truyền hình Euronews, Liên hiệp châu Âu đang nhanh chóng nhận thức được những hạn chế trong gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine do chiến dịch tấn công ngày càng dữ dội của Nga gây áp lực lên ngân sách quốc gia của Ukraine, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không và gia tăng sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà tài trợ mà hiện cũng đang đối mặt với những hạn chế về ngân sách. Sự leo thang này gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Ukraine vốn đã bị tàn phá do chiến tranh, vì các đợt tấn công bằng drone liên tiếp làm gián đoạn hoạt động bình thường, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao và làm sụt giảm lợi nhuận. Việc Nga phong tỏa Biển Đen lại càng làm gia tăng áp lực, ngăn cản việc xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu và tước đi nguồn thu quan trọng của nhà nước Ukraine. Trả lời Euronews, một nhà ngoại giao châu Âu xin được giấu tên, ghi nhận cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Giờ đây chúng tôi nhận thấy các nhu cầu sẽ liên tục phát sinh, nhưng chưa rõ làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu đó. Tình hình ngày càng bất lợi cho Ukraine đang đặt ra vấn đề về tính khả thi và bền vững của các chương trình hỗ trợ từ Liên Âu, đặc biệt là khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã phê duyệt vào năm ngoái nhằm đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này dựa trên giả định rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, việc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến cho kịch bản đó khó có khả năng xảy ra. Euronews nhắc lại, Bộ trưởng Tài chính Ukraine đã cảnh báo rằng ngân sách năm 2027 sẽ là thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng phát. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế bù đắp cho khoản thiếu hụt ngân sách lên tới 70 tỷ euro. Ủy ban châu Âu chưa đáp ứng yêu cầu đó bởi nó vượt xa mức 45 tỷ euro mà họ dự định cung cấp cho Kiev vào năm tới như một phần của khoản vay hỗ trợ. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân với điều kiện Ukraine phải thực hiện các cải cách nội bộ. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Vadis Dombrovskis bi quan dự báo tình hình năm 2027 sẽ khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Quy mô chính xác của khoản thiếu hụt này vẫn đang được tính toán. Brussels chưa chính thức mở lại thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine do các quốc gia thành viên cũng đang tranh cãi gay gắt với nhau về ngân sách Liên Âu. Tuy nhiên, theo Euronews, trong các cuộc trao đổi riêng, các quan chức và nhà ngoại giao thừa nhận rằng sớm muộn gì, các lãnh đạo châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề gia tăng trợ giúp cho Ukraine, một chủ đề ngày càng gây tranh cãi trong bối cảnh nợ công gia tăng, tăng trưởng trì trệ và phe cực hữu thì phản đối. Việc thiếu hụt hoàn toàn viện trợ từ Hoa Kỳ, nước mà trước đây từng cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine, càng làm cho bài toán này trở nên phức tạp hơn. Một số nước thành viên Liên Âu đang nỗ lực khơi lại cuộc thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, với lập luận rằng khoản vay 90 tỷ euro sẽ là không đủ. Tuy nhiên, Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn các tài sản này, đã từ chối. Phương án phát hành thêm nợ chung để hỗ trợ Ukraine, giống như đã làm với gói trợ giúp 90 tỷ euro cho Ukraine, càng khó mà khả thi trong bối cảnh chi phí vay mượn đang tăng vọt đối với những nước như Pháp. Trong khi đó, phương án gia tăng đóng góp song phương dễ thực hiện hơn nhiều, nhưng làm như thế thì lại dồn gánh nặng lên các nước giàu có như là Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu. Do chưa tìm được giải pháp nào, Brussels đang kêu gọi các đồng minh khác như Anh, Canada và Nhật Bản gia tăng đóng góp, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cách thức để duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.
0: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ, Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel thực hư ra sao.
2: Câu hỏi thứ nhất là thỏa thuận giữa hai Tổng thống Trump và Putin về dầu diesel cụ thể ra sao?
3: Báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thông báo của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 9 tháng 10 trên mạng Truth Social. Theo đó, Nga sẽ cung cấp khoảng 5 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu theo một thỏa thuận mà ông Trump cho biết là đã đạt được với Tổng thống Nga trong một cuộc điện đàm. Cụ thể là Moscow sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 tới và 1 triệu tấn ngay sau đó. Lãnh đạo Nga theo ông Trump cũng cam kết có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel nữa, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga. Cùng lúc với thông báo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ ban hành một giấy phép tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel có nguồn gốc của Nga cho đến ngày 7 tháng 4 năm tới. Cho đến nay đây dường như là văn bản chính thức duy nhất liên quan đến thỏa thuận được phía Mỹ công bố. Tổng thống Donald Trump đã đích thân cảm ơn người đồng cấp Nga Putin và hoan hỉ thông báo là chúng ta sẽ có một lượng lớn dầu đổ về nước và đó là diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần. Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận thỏa thuận với ông Trump, với tuyên bố là phía Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng là điều này sẽ mang lại tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu nói chung.
2: Nga có khả năng cung cấp đủ số lượng dầu diesel và đúng thời hạn như lời Tổng thống Mỹ nói hay không?
3: Báo Anh Financial Times ngày 11 tháng 10 dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết về nguyên tắc các nhà máy lọc dầu của Nga có thể sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, với khoảng từ 1,2 cho đến 2 triệu tấn có khả năng dành cho xuất khẩu, với điều kiện là các nhà máy lọc dầu của Nga hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên hiện tại không rõ Nga có khả năng xuất khẩu được lượng dầu với quy mô lớn nói trên hay không. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế hồi tháng 9 vừa qua, một trong những xuất bản có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này, thì tổng cộng xuất khẩu dòng dầu diesel từ vùng Vịnh và Nga trong tháng 8 thấp hơn 1,6 triệu thùng một ngày so với tháng 2, thời điểm mà hai khu vực này chiếm đến gần một nửa thị phần thương mại dầu của vận tải biển toàn cầu. Xuất khẩu dòng dầu diesel từ các quốc gia vùng Vịnh đạt mức trung bình gần 400.000 thùng một ngày trong tháng 8, chỉ bằng hơn 1/4 so với mức trước chiến tranh, do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Tình trạng gián đoạn hệ thống lọc dầu của Nga và việc gần như ngừng xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế sau các cuộc tấn công dồn dập từ phía Ukraine, đã làm trầm trọng thêm đà sụt giảm này. Trang mạng chuyên về địa chính trị Pháp, Le Grand Công ty Năng cho biết hơn 80% công suất lọc dầu của đất nước đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong năm nay. Cụ thể là kể từ ngày 1 tháng Giêng, 16 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị drone của Ukraine tấn công ít nhất là 2 lần. Các cơ sở này chiếm hơn một nửa tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 160 triệu tấn một năm. 25 nhà máy lọc dầu chiếm 82% công suất bị tấn công ít nhất một lần trong năm nay. Theo các nhà phân tích của Kepler, tháng 7 vừa qua, ngành lọc dầu của Nga hiện sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 21 năm qua với chỉ còn 3,8 triệu thùng một ngày, tương đương với khoảng 60% công suất. Chiến dịch tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine làm suy giảm cả công suất lọc dầu lẫn năng lực vận hành. Các cuộc tấn công này nhắm vào hoạt động từ các phân xưởng trưng cất dầu thô, các phân xưởng chế biến thứ cấp cho đến các bồn chứa đường ống cũng như cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng khác. Trong thời gian tới, Kepler dự báo là công suất lọc dầu của Nga sẽ vẫn ở mức thấp và khả năng phục hồi là hạn chế. Trên thực tế, Điện Kremlin đã phải cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga kể từ tháng 7 vừa qua sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga làm suy giảm tới 50% năng lực chế biến dầu và gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên toàn quốc. Theo một số báo cáo, thì Nga đã phải nhập khẩu khoảng 176 tấn sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là dầu diesel, từ Hàn Quốc riêng trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm nay.
2: Một lượng dầu diesel được tung ra thị trường như vậy, trong trường hợp mà Nga có thể cung cấp được, thì sẽ tác động ra sao đến giá xăng dầu tại Mỹ?
3: Theo một số nhà quan sát, thì cam kết của Nga theo lời của Tổng thống Trump tương đương với 440.000 thùng mỗi ngày tính đến cuối năm. Theo số liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, quốc gia này tiêu thụ trung bình gần 4 triệu thùng dầu diesel một ngày. Thỏa thuận này như vậy có thể giúp đáp ứng hơn 10% nhu cầu dầu diesel của Mỹ. Tuy nhiên cần nhớ là con số này cần được xem xét kỹ bởi mức 440.000 thùng một ngày là tổng sản lượng cung ứng cho thị trường toàn cầu, chứ không chỉ là lượng dầu diesel dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ. Trên thực tế, Trung Quốc và Ấn Độ mới là những khách hàng chính mua dầu của Nga. Nói một cách khác, tác động của việc cung cấp lượng dầu nói trên ra thị trường đến giá bán lẻ diesel tại Mỹ nhiều khả năng sẽ rất không đáng kể.
2: Vì sao Tổng thống Mỹ lại thúc đẩy một thỏa thuận vừa bị chỉ trích trong nội bộ, vừa không mang lại tác động đáng kể trên thực tế?
3: Mặc dù khả năng Nga thực hiện được các cam kết này là xa vời và tác động đến thị trường Mỹ dự báo sẽ không đáng kể, nhưng trước mắt, thông báo này cũng tạo một tác động tâm lý nhất định có lợi trong Tổng thống Mỹ. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu diesel theo một số hợp đồng mua có kỳ hạn đã giảm khoảng 5%. Giá hợp đồng có kỳ hạn giảm không chắc đã tác động ngay lập tức đến giá xăng bán lẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã tăng 70% kể từ khi chiến tranh chống Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2, đạt mức kỷ lục là 6,5 đô la một gallon vào cuối tháng trước, thì đây là một phản hồi có lợi cho phe của Tổng thống Mỹ ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sẽ diễn ra chỉ trong ít tuần nữa. Tuy nhiên, một tác động lớn khác của thỏa thuận này có thể là Tổng thống Mỹ đã gửi đi một tín hiệu tích cực đến Tổng thống Nga như một động thái nhằm cải thiện quan hệ song phương. Bằng việc được phép nối lại hoạt động xuất khẩu trong một thời gian mà không bị trừng phạt, Nga sẽ có thể bán được dầu tại nhiều nơi với giá cao hơn. Điện Kremlin cũng hy vọng Nhà Trắng sẽ gây sức ép buộc Kiev phải đơn phương chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Việc Nhà Trắng bật đèn xanh cho Nga bán dầu diesel vốn bị mặt trận các nước ủng hộ Ukraine siết chặt trừng phạt, mang lại thêm một nguồn lực để Moscow tiếp tục chiến tranh, đã bị Kiev và nhiều đối tác lên án như một hành động phản bội.
1: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết mua dầu diesel của Moscow với hy vọng giá dầu sẽ giảm xuống vào lúc còn 3 tuần nữa đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái bất chấp việc trừng phạt Nga và số phận của Ukraine là sự kiện được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhất, Le Monde chạy tít trang nhất. Dầu diesel thỏa thuận sốc giữa Trump và Putin, Le Figaro nói về Ukraine dưới cú sốc từ thỏa thuận Trump-Putin. Các chủ đề khác là Ấn Độ đàn áp biểu tình, thắng lợi của ứng cử viên Kevin Kliman trong cuộc bầu cử sơ bộ của cánh tả Pháp, Đài Loan trước vấn đề người phối ngẫu từ Hoa Lục.
2: Đối với nhà nghiên cứu Francis Perrin, thỏa thuận nhằm trấn an cử tri Mỹ trước bầu cử có tác động rất khó đoán định, và đây là cái bẫy do Putin giương ra. Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông nhấn mạnh Nga hứa cung ứng 33 cho tới 35 triệu thùng dầu kéo dài trong nhiều tháng, trong khi mà mỗi ngày thế giới tiêu thụ đến 28 cho tới 29 triệu thùng.
4: Hơn nữa, các nhà máy lọc dầu của Nga đang bị drone Ukraine oanh tạc dữ dội, kể cả ở xa biên giới hơn 1.000 km, và sửa chữa xong lại bị tấn công tiếp. Moscow hiện phải ngừng xuất khẩu diesel đến cuối tháng 10, tuy đang thu lợi lớn với cái giá 100 đô la một thùng. Loan báo của Donald Trump khiến các nước châu Âu hết sức bất bình, vì trong hội nghị thượng đỉnh G7, dưới sức ép của Washington, họ đã chấp nhận tận dụng kho dự trữ chiến lược được. Đổi lại, châu Âu được hai bảo đảm là duy trì trừng phạt ngặt nghèo Nga và Mỹ không giới hạn xuất dầu diesel cho đồng minh G7. Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi Anh, Pháp, Đức, Ý xuất kho thì Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt Moscow. Le Figaro nhận định, sau khi Trung quay ngoắt, châu Âu đối mặt với trách nhiệm. Tờ báo nhắc lại, đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc xâm lăng, sau vụ sỉ nhục ở phòng bầu dục năm ngoái, rồi vài tháng sau định cùng với Putin áp đặt một hòa bình tồi tệ cho Ukraine ở Anchorage, Donald Trump lại liên kết với kẻ xâm lược để hiến sinh nạn nhân vì lợi ích kinh tế ngắn hạn. Vladimir Putin, cựu KGB đầy thủ đoạn, lợi dụng ngoại giao với Trump để giành được những gì mà ông ta không đạt nổi trên chiến trường.
2: Thỏa thuận được trao tặng cho Putin hai ngày sau sinh nhật của ông ta bị Volodymyr Zelensky coi là bất công và vô lương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh coi đây là sự nhượng bộ đơn phương, củng cố thêm vị thế của Nga.
4: Tuy nhiên, các báo trong nhiều bài phóng sự dẫn lời người dân Ukraine khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến đấu và nước ngoài không thể áp đặt một tổng thống cho họ. Bà Nadia Kovan, Viện Chính trị Châu Âu của Kiev nêu vấn đề sau Ukraine, châu Âu sẽ phải tự hỏi có nên bảo vệ các nước Baltic hay Ba Lan không? Hồi năm 2014, khi Nga chiếm Crimea, nhiều người ngây thơ ngỡ rằng Putin sẽ dừng lại ở biên giới Ukraine. Đại sứ Ukraine Vadim Omanchenko cảnh báo, xin trích, Zelensky sẽ không bán đứng chủ quyền đất nước, nhưng hãy coi chừng. Cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu không phải bằng những trận bom mà bằng tuyên truyền và chiến tranh đa diện. Hiện nay, Pháp đang trong hoàn cảnh tương tự.
2: Trong bài xã luận mang tựa đề Sự trở mặt của nước Mỹ, Le Figaro nhận định là cho tới nay, sự nhập nhằng giúp giữ được thể diện. Dù cúp viện trợ trực tiếp cho Ukraine, Donald Trump vẫn bán vũ khí cho châu Âu để cung cấp cho Kiev, tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo quân sự và tháng trước đã ký một luật gia tăng trừng phạt kinh tế Nga.
4: Chỉ vì số lượng dầu diesel tương đương một ngày tiêu thụ của thế giới, Trump vừa quay ngoắt 180 độ. Việc ngưng trừng phạt dầu khí Nga giúp tài trợ cho bộ máy chiến tranh của Putin mà không hề đòi hỏi gì nơi ông chủ Điện Kremlin. Việc này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến, có thể ác liệt hơn khi bắt đầu vào mùa đông thứ năm. Chắc chắn đây là một bước ngoặt địa chính trị lớn của Hoa Kỳ, vốn chưa bao giờ phủ phục đến mức đó trước chủ nghĩa đế quốc Nga. Lý do đưa ra thật khó hiểu, khẩn cấp làm hạ giá dầu diesel với hy vọng hạn chế thất bại của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đối với ông Trump, giải pháp cho vấn đề mà ông đã tạo ra khi khởi chiến với Iran lại đến từ Moscow. Nhưng Hoa Kỳ xuất nhập khẩu dầu và nạn thiếu xăng dầu đã gây ra tình trạng xếp hàng dài trước các trạm xăng của Nga cơ mà. Phải chăng ông chủ Nhà Trắng vinh vào cái cớ dễ dàng nhất để dẫn tới, trong cái hồ sơ luôn là ưu tiên của ông là chấm dứt chiến tranh bằng cách trao chiến thắng cho kẻ xâm lược và sau đó làm ăn với Vladimir Putin? Trump đã đáp ứng tất cả các yêu sách của Nga khi tiếp Putin ở Anchorage tháng 8 năm ngoái. Ông còn giúp phục hồi hình ảnh trên trường quốc tế bằng cách mời Putin dự hội nghị G20 vào tháng 12 tại sân golf Doral ở Florida. Trump ra lệnh cho Volodymyr Zelensky tránh không đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, thúc đẩy Zelensky phải ra đi, phủ nhận tính chính danh của Tổng thống Ukraine. Trump cũng làm ngơ một cách độc ác trước những khiêu khích và cuộc chiến bất đối xứng của Putin đối với châu Âu. Tác giả đặt câu hỏi, nước Mỹ trước hết phải chăng là một nước Mỹ cận thị? Nguyên nhân cuộc chiến này là một quốc gia muốn nuốt chửng một nước khác, nên điều tối thiểu là đại cường số một thế giới không nên khuấy động lòng tham của kẻ xâm lăng.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tác giả Dominique Moisy trên tờ L'Echo coi đây là nhát dao đâm sau lưng của Trump. Trong cuộc chiến với Ukraine, Vladimir Putin tin rằng với sự trợ giúp của kẻ ngốc hữu dụng mà ông ta ưa thích nhất là Donald Trump, chiến thắng đang đến gần. Tổng thống Mỹ chọn đúng lúc số thường dân là nạn nhân của bom Nga vào đầu tháng 10 năm nay đã cao hơn cả năm 2025 để tuyên bố là đã đến lúc Ukraine cần có một tân tổng thống và đắc thắng loan báo về thỏa thuận vừa ký với Putin về xuất khẩu diesel Nga. Hành động này khác nào tung một đòn chí mạng cho một người đã xuống tới đất đen.
4: để hiểu những gì đã diễn ra, nên đặt song song ba lịch trình, trước hết về quân sự. Moscow muốn lợi dụng thế thượng phong tạm thời trên không vì Ukraine chưa tìm được giải pháp đối phó với hỏa tiễn mới của Nga. Thứ hai là chính trị, còn 3 tuần đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, Donald Trump chỉ có một mối ám ảnh là thắng lợi ở mặt trận Ukraine sau khi đã thất bại trên mặt trận Trung Đông và vì Iran kháng cự nên Ukraine phải nhượng bộ. Trump nhất thiết phải chứng tỏ là mình kiểm soát các sự kiện trên trường quốc tế, ưu tiên duy nhất là vận mệnh người dân Mỹ. Ông mặc kệ nếu phải viết lại lịch sử, bóp méo sự thật và tìm ra vật tế thần. Trump nói, xin trích, nếu không có sự ngoan cố của Zelensky, chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Không có Zelensky, người Mỹ mua diesel với giá thấp hơn rất nhiều. Washington để cho bầu trời Kiev bị oanh kích tự do, nhưng Ukraine thì phải ngưng oanh tạc các nhà máy lọc dầu Nga.
2: Yếu tố thứ ba là khí hậu. Mùa đông đang đến rất gần. Liệu người Ukraine có chấp nhận sống với mùa đông thứ năm liên tiếp trong bóng tối và giá lạnh hay không? Và để thay đổi điều kiện sống thì phải thay đổi Tổng thống.
4: Các giả nhận định chỉ có châu Âu là còn kháng cự, nhưng được đến bao giờ? Nhiều nước châu Âu sắp bầu cử, các đảng chân túy đang mạnh lên. Ukraine ở gần nhưng dường như lại rất xa vời. Có ai muốn chết cho Kiev? Những cuộc chiến đa diện đủ mọi dạng thức khiến châu Âu không muốn mạo hiểm vì Ukraine. Người châu Âu vốn mang tiếng bạc nhược và dễ thay đổi. Sự quan tâm dành cho Kiev không thể kéo dài. Cuối cùng họ cũng sẽ thờ ơ và buông xuôi, giống như phần còn lại của thế giới. Dù vậy, theo tác giả, cần phải giải cứu binh nhì Zelensky. Châu Âu không chỉ ở tuyến đầu mà thực tế rất cô đơn. Bên cạnh chỉ có Canada và Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu có ý thức được rằng tương lai của mình và nền dân chủ được đặt cược ở Kiev hay không? Lịch sử đã trao cho châu lục cơ hội tìm lại vai trò trên trường quốc tế và châu Âu có nhiều phương tiện hơn mình nghĩ. Vấn đề chỉ là ý chí. Nga không phải là cọp cháy nhưng cũng chẳng phải là chiến thần. Trong hơn 4 năm, Nga bất lực không thắng nổi một địch thủ yếu hơn rất nhiều. Giúp đỡ Ukraine trong khi Nga oanh tạc, còn Mỹ thì bỏ rơi. Có nghĩa là châu Âu kiên trì đứng cạnh vị tổng thống dũng cảm và người dân Ukraine, đồng thời cần tăng cường trừng phạt Moscow. Tác giả Dominic Mazzi kết luận, vì hòa bình thế giới, không phải là Ukraine cần thay đổi tổng thống mà là Nga và nước Mỹ.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị, Đại học Boston của Mỹ.
5: Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sau cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ chạy thăm đỏ, đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nước cũng gia hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận định, Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu. Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
7: Vâng, xin chào đài RFI và quý khán thính giả của đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ-Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
7: Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
6: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
7: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam. Bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt lên Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó. Và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
6: Thì theo anh, đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
7: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay, thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
6: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
7: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, và cuối cùng chúng tôi xin pha lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
8: Tạp chí thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
10: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái National League của họ rồi.
9: Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có National League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
10: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn, kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra, thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
9: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
10: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách có 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất, giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị trường nhượng, đó là Fulgarin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75 tức là thấp nhất là có giá là 66,5 triệu, đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa, thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, Panama, Dominic, Martinique, Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ le te có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alfonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Pepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiumman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
9: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
10: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu mà muốn đầu tư cho mà để mang lại lợi nhuận thì cái lãi và cái giá trị mềm đó, nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh. Rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó, thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
9: Như vậy, đằng sau dự án Nation League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường, cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
11: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Nations League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về dầu khí và khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston của Hoa Kỳ. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 13 tháng 10 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã gây bất ngờ khi thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, nhưng cả hai bên tham chiến đều chưa xác nhận, trong khi có nhiều nước như Anh, Pháp, Canada hay Úc ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ.
1: Dường như bị bất ngờ, Tổng thống Ukraine nói với hãng tin Azov của Mỹ rằng ông không hề hay biết về bất kỳ một thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông cho biết sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu phía Nga cũng làm như vậy. Về phía Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã từ chối xác nhận thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng với Ukraine, mà chỉ cho biết là các cuộc tiếp xúc về lệnh ngừng bắn này vẫn đang diễn ra. Ngay sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn về năng lượng, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở tầng năng lượng của Ukraine với cùng một cường độ vẫn tiếp diễn. Công ty điều hành lưới điện quốc gia thông báo tình trạng mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine hôm qua, và các biện pháp hạn chế sử dụng điện sẽ được áp dụng tại nhiều vùng trên cả nước trong ngày hôm nay do các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc tấn công của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu của Nga để trả đũa các đợt oanh kích từ phía Moscow đã khiến Tổng thống Trump giận dữ. Hôm thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ còn gợi ý rằng người dân Ukraine nên chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow. Đáp lại tuyên bố đó, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình ABC hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh quyền lựa chọn nhà lãnh đạo là quyền của người dân chúng tôi. Trước đó, ông Trump đã từng yêu cầu, giống như đòi hỏi của Moscow, là Ukraine phải tổ chức bầu cử để chọn một tổng thống mới. Tuy nhiên, Ukraine hiện nay không thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu do lệnh thiết quân luật vẫn có hiệu lực kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược vào tháng 2, 2022.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, vào hôm nay lãnh đạo ngoại giao bà Kaja Kallas cho biết sẵn sàng ủng hộ một lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, nhưng bà không tin là Moscow sẽ tuân thủ thỏa thuận. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết.
2: La présidente de la Commission européenne s'est entretenue avec Volodymyr Zelensky après l'annonce de Donald Trump.
3: Chủ tịch người ban châu Âu đã có cuộc trao đổi với ông Volodymyr Zelensky sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng bà sẽ chuyển lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng. Điều này càng làm gia tăng sự rối ren về mặt ngoại giao kể từ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ liên quan đến lệnh ngừng bắn này, bởi chính Tổng thống Zelensky cũng đã bất ngờ trước thông báo đó. Ông đồng thời khẳng định rằng Nga vẫn tiếp tục tấn công những cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và Kharkiv sau khi thông báo được đưa ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cũng đã nhắc lại lập luận này. Theo ông, những cuộc tấn công của Nga cho thấy Điện Kremlin từ chối hiệu chiến. Tuy nhiên, Pháp hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn thực sự trong lĩnh vực năng lượng. Xin nhắc lại rằng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 10 cho rằng nếu một lệnh ngừng bắn chỉ giới hạn trong một lĩnh vực duy nhất thì nó chẳng mang lại tác dụng gì.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Cũng trong ngày hôm nay, bà Kaja Kallas khẳng định là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này đó là gia tăng sức ép đối với Nga và kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cần thiết để chúng ta thực sự có thể kết thúc cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Do vậy, các bộ trưởng EU ngày hôm nay sẽ công bố trừng phạt thêm khoảng 1.600 cá nhân và tổ chức do liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Đợt bổ sung danh sách trừng phạt quy mô lớn mới này sẽ chủ yếu nhắm vào quân đội Nga và ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Ngoài ra, thì Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Alexis Grinkiewicz, ngày hôm nay sẽ trình bày học thuyết chiến thắng, đề cập đến cách thức tốt nhất để đánh bại Nga trong trường hợp mà nước này tiến hành một cuộc tấn công. Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của tướng Grinkiewicz, tuyên bố rằng học thuyết này sẽ xác lập một khuôn khổ nhằm duy trì lợi thế của NATO dựa trên các kế hoạch răn đe và phòng thủ của Liên minh, và nếu cần thiết thì giành chiến thắng trong trường hợp bị tấn công.
0: Nhìn sang Mỹ, trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ khẳng định lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, thì vào tuần qua, Washington và Moscow thông báo đạt được một thỏa thuận về việc Mỹ nhập khẩu dầu diesel của Nga trong bối cảnh giá dầu diesel tăng tại cả Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Để thực hiện thỏa thuận mua dầu diesel của Nga, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Tuy nhiên, thông báo của chính quyền Trump đã vấp phải sự chỉ trích của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai vào hôm nay gửi về bài tường trình.
5: Dans un communiqué publié ce dimanche, 7 sénateurs, 3 démocrates et 4 républicains ont dénoncé cet accord avec la
1: Trong một thông cáo công bố hôm Chủ nhật, 7 thượng nghị sĩ Mỹ, bao gồm 3 nghị sĩ Dân Chủ và 4 nghị sĩ Cộng Hòa, đã lên án thỏa thuận với Nga. Các nghị sĩ này viết, năm 2022, Quốc hội đã cấm rõ ràng việc nhập khẩu năng lượng của Nga nhằm ngăn chặn việc tiền của Mỹ tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo mà Putin tiến hành chống lại Ukraine. Theo họ, thỏa thuận này là bất hợp pháp. Trong số những người ký tên, có Jan Shahin, thượng nghị sĩ Dân Chủ, có vị trí quan trọng trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng với thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, vốn đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, ông cũng đã lên án thỏa thuận này. Ông nói, điều này đã gây ra những hậu quả chết người, bởi nó khiến cho Vladimir Putin có cảm giác rằng chúng ta sẽ chung bước, thay vì gia tăng nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này và bảo đảm hòa bình tại châu Âu. Chúng ta phải từ bỏ quyết định này, và tôi thực sự cho rằng có những cơ sở xác đáng để nhận định rằng Tổng thống không tuân thủ pháp luật. Chúng ta đã nói rất rõ, Nga là kẻ xâm lược. Chính Nga có thể chấm dứt cuộc chiến này bằng cách rút khỏi những vùng lãnh thổ mà nước này đang chiếm đóng. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ lên án một biện pháp đi ngược lại ý muốn của Quốc hội và không tham vấn các nghị sĩ. Họ kêu gọi Nhà Trắng rút lại quyết định này.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trở lại châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào hôm qua thông báo cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến âm mưu ám sát Thủ tướng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierczynski thì cho biết rằng các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát này. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
6: Tout est parti d'un simple mail adressé au service de protection de l'État. Selon des sources informelles, le courrier.
3: Mọi chuyện bắt đầu từ một email đơn giản được gửi đến các cơ quan bảo vệ nhà nước. Theo các nguồn tin không chính thức, email này đề cập đến những địa chỉ nơi Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ lưu trú, cũng như lịch trình di chuyển của họ trong những ngày tới. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ba Lan, Jacek Dobrzyński, coi đây là một lời đe dọa nghiêm trọng. Ông nói, chúng tôi nhận được những thông báo kiểu này mỗi ngày, hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp. Chúng tôi có các công cụ, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cần thiết để xác minh và đánh giá mức độ đe dọa thực sự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhân viên của chúng tôi đã xác minh được rằng vụ việc rất nghiêm trọng và có những căn cứ vững chắc, hết lời dẫn. Hiện tại, các nhà chức trách vẫn giữ kín thông tin về bản chất cũng như nguồn gốc của lời đe dọa. Tuy nhiên, nhật báo Gazeta Wyborcza dẫn lời một quan chức thuộc nhóm thân cận với Thủ tướng. Theo đó, mối đe dọa xuất phát từ giới những người cực hữu và những kẻ đứng sau được cho là người Ba Lan. Ông Dobrzyński nói thêm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, các mối đe dọa thuộc đủ mọi hình thức đang ngày càng gia tăng. Và hiện nay, những mối đe dọa này nhắm vào những nhân vật cao cấp nhất của đất nước, đặc biệt là tính mạng của Thủ tướng và Phó Thủ tướng, hết lời dẫn. Cho đến nay, giả thuyết về khả năng có sự can thiệp từ Nga vẫn chưa được chính thức đề cập đến, nhưng cũng chưa bị loại trừ.
5: Adrien Sala, Varsovie, RFI.
0: Một ngày sau khi hứng chịu cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong vòng 10 năm qua, nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng. Vào hôm qua, thì sân bay quốc tế Riyadh lại bị tấn công, khiến thêm một người chết. Sân bay Dammam cùng các cơ sở năng lượng của tập đoàn khổng lồ Aramco ở miền đông Ả Rập Xê Út cũng trở thành mục tiêu tấn công. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì khoảng 60% các chuyến bay thường lệ dự kiến khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay Riyadh trong ngày hôm nay bị hủy. Hôm qua, gần như toàn bộ các chuyến bay cũng đã bị hủy. Là nước tích cực hỗ trợ quân sự cho chính phủ Yemen chống lực lượng Houthi từ năm 2014, giờ đây Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu tấn công trực diện của Houthi Yemen, nhóm vũ trang thân Iran. Từ Riyadh, thông tin viên Joseph Clément tóm lược tình hình.
7: À la suite d'une offensive éclair à la début du mois de septembre, la milice Houthi s'était emparée du détroit de
1: Bab el-Mandeb. Tấn công chớp nhoáng vào đầu tháng 9, lực lượng Houthi đã chiếm được eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sang châu Âu. Điều này khiến cho Ả Rập Xê Út không hài lòng, cho nên đã thúc ép chính phủ Yemen nối lại cuộc chiến chống lực lượng Houthi. Trước các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi tuyên bố đóng cửa không phận Ả Rập Xê Út và bắt đầu chiến dịch tấn công các sân bay. Tại Riyadh, mọi biện pháp đều đã được triển khai nhằm giảm nhẹ mức độ leo thang của cuộc xung đột. Tuy nhiên, phải nói rằng, từ tuần trước, người dân Ả Rập Xê Út đã bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các vụ nổ với những ca tử vong đầu tiên và rất nhiều người bị thương được đưa đến các bệnh viện trong những ngày gần đây. Trong bối cảnh giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, cùng với các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Đây là một thách thức đối với Ả Rập Xê Út, một cường quốc khu vực. Nước sẽ đăng cai một loạt hội nghị quốc tế quan trọng trong tháng 10 này.
7: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Tại châu Á, kỳ họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc vào hôm nay ở Bangkok, Thái Lan và sẽ kéo dài đến hết tuần này. Đây cũng là dịp để Bangkok thu hút các nhà đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trên trường quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn chật vật tìm lại đà tăng trưởng. Từ Bangkok, thông tin viên Valentin Sepong cho biết.
8: À en croire le chef de la diplomatie thaïlandaise Siasak Phuketkeo, accueillir ce grand rendez-vous de la
3: Theo Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phuketkeo, thì việc đăng cai sự kiện lớn này liên quan đến lĩnh vực tài chính toàn cầu có thể góp phần đáng kể để củng cố niềm tin của quốc tế đối với quốc gia này. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan đã nhấn mạnh điều này tại một cuộc họp báo. Bà nói, đây là cơ hội quan trọng để đất nước chúng tôi giới thiệu tiềm năng kinh tế và tài chính với các quốc gia khác, cũng như với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trọng để đất nước chúng tôi giới thiệu tiềm năng kinh tế và tài chính với các quốc gia khác, cũng như với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,3% trong 5 năm qua,